Argentina са една доста изключително интересна група от тези пост жанровете. Слушаме ги в момента.

Nightcrawler, Memory Lane чухме, сега това е Neyla Invo с тяхното парче Latex.

какво беше за християнското семейство. И добрите новини валят Patriarchy в София на коя дата беше, на 31 юли в Mixtape 5. Пригответе си наморниците, каишките и всички други мръсняк се свари. Това беше

paranoia, la la la la la. Paranoia, la la la la.

Дюран ще бъде тук много скоро. И аз се развълнувах. I'm a Durani, so you know. Благодаря ви, че бяхте с нас, наистина. И е много тъпо, че предаването свърши. Сега ми е тъпо. В момента ми е тъпо. Е, това е. До следващия път обаче от Силов, от семейство Бейтс, from the sweet tranny from transsexual Transylvania, и от мен Насо Русков. Yeah, I'm back.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Сандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Сандра Мега Рок.
3: Тангра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Ти си с Некрономикон. Твоята програма за окултни истории и градски легенди, смърт и рок-н-рол. Тази вечер за пореден път ще изследваме една чудна земя. Земята Утопия. У, което означава не, и топос, което означава място. Две гръцки думи. Но войскованата за времето си, а именно 1516 година, дума Утопия, означава никъде. Място, което не съществува. Страната Нигдия в републиката на остров Утопия, Томас Мор, разказва за едно въображаемо и идеално устроено общество. Тази вечер ще си говорим и за антиутопията и въображаемото място на Уилям Голдинг.

Уилям Голдинг е роден през 1911 година. Учил е в Малбрук, следвал е в Оксфорд. Бил е преподавател, известен е като романист. Повелителят на мухите през 1954 година е неговата първа книга и неговата най-известна. Написал е още Наследниците през 1955 година, в която Homo sapiens изтребва неандерталеца без опростенческата яснота на учението за еволюцията в редовете на Хърбърт Уелс. Пинчер Мартин от 1956 година, където един морски офицер, след като корабът му е торпилиран, се включва в битка, а после се вкопчва в скала и усилията и находчивостта му, за да оцелее, се преплитат с спомени или халюцинации. През 1964 година Голдинг издава Стрелата или Катедралата в Солсбъри. При строежа и през 14 век съзнанието на един средновековен човек, епископа Джослин, това е пресечна точка на понятие за религия, красота, любов, грях и спасение –

да се върнем на въображаемия остров. В Англия продължили да се появяват книги за несъществуващи острови. Въображението създавало нови и нови нигдии, утопии и антиутопии. Утопиите станали архипелаг. 100 години след като Томас Мор създал своята утопия, Шекспир написва Буря. В началото на 18 век Джонатан Суифт става най-големия сатирик в английската литература с пътешествията на Галивер във въображаеми царства зад океана, а Даниел Дефо кара морските вълни да изхвърлят Робинзон Крузо на необитаван остров.

Въображаемия остров се превърнал в социална епроветка, където могат да се проявят, докажат и изпробват поведението на човека, неговата същина.

Защо е толкова важно да влезем в света на Голдинг? Защо е толкова важно да се създаде една несъществуваща обстановка? Защото в социалните науки не могат да се правят опити с човешки съдби и не се експериментира. И тогава на помощ идва въображаемия остров, един от многото на нарастващия архипелаг. Уилям Голдинг разказва какво би се случило на остров Нигдия, ако 20 на хлапета трябва да преиграят развитието на човешкото общество.

Повествуванието на Голдинг може да се възприеме и от такъв ъгъл. Оставени сами на себе си, децата се връщат към дивачеството. При това не към идеалистичното дивачество на Русо, а към дивачеството, където правото на по-силния надделява над правото на по-разумния, където естествен водач е онзи, който е в еднаква степен силен и зъл. Само едно от тези две качества е недостатъчност. Агресивността е залегнала в човешката същност. На необитавания остров, наслоенията от цивилизацията бързо избледняват и детските, човешките характери стават оголени и сведени до онова, което еволюцията е наслоила в човешката душевност.

Излиза, че първата човешка проява е убийството. Убийството с оръжие. Че човекът е агресивен в самата си същина. Само че в различните условия изявите на агресивност са различни. В условията на дивачеството агресивността е първичната си голота. В условията на цивилизацията тя е видоизменена. Изявите на отделната личност тя бива наричана амбиция, а в междудържавните отношения агресивност. Казахме ли, че това е един от убедителните начини да се възприеме произведението? Дали този начин наистина е убедителен? Дали на един необитаем остров се изявява в чист вид заложената програма на обществено поведение? Децата идват с определено наслоение, с нещо, което те са освоили в обществените условия, в които са израснали. Там, където са живели 5, 10, 15 години, в страна с конкретно, а не абстрактно обществено устройство. Тази страна е имала икономическа база, имала е културна настройка. Но ето тук те са поставени в определена ситуация. На необитаемия остров Нигдия. И зародишите на определено обществено поведение се развиват, за да се възпроизведат, за да получат своя първообраз. И утопията се превръща в антиутопия. Когато Голдинг пише своята книга, Айзак Азимов вече е разказал за възможностите на клонирането. Една единствена клетка от даден организъм е носител на целия генетичен код. И поставена в подходящи условия, тя може да се развие и да възпроизведе своя родител, за да стане негово копие. Биологично копие – да. А дали Голдинг не ни описва едно социологично копие? Това не е всичко. Има още ъгли, от които може да се погледне повелителя на мухите. Незрялата власт, следвайки неутолимите закони на общественото развитие, клони към произвол и насилие.

0: Пък ето и единствено независимо. Рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
3: 20
4: години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

Пътят на дивашката култура е къст. Това внушение се чувства в цялото произведение. Нали един световно известен физик е казал, че не знае каква ще бъде третата световна война, но знае каква ще бъде четвъртата, с каменни брадви. Една термоядрена катастрофа би върнала човечеството към дивачеството или поне би го приближила към него. Децата, които попадат на острова на Голдинг, се озовават там след световен конфликт, в който е употребено атомно оръжие.

Той е верен на традицията от преди 450 години и се числи към архипелага. Това също е тълкуване на произведението. Може би най-убедителното. Защо толкова много линии на възприемане и защо всеки може да намери различен смисъл в написаното? Защото Повелителят на мухите не е политически текст. Това е литература. Истинска литература, която има свойството да прави многопрофилни внушения. Тя често пъти придобива и ново съдържание. Понякога такова, каквото авторът дори не е замислял. Книгите принципно приличат на децата. След като са създадени, започват да живеят свой собствен живот. Независимо от намеренията на своя създател. Ти беше с Некрономикон. Твоята програма за окултни истории, градски легенди, смърт и необитаеми острови.

0: Tangra Mega Rock. Radio.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
2: Tangra Mega Rock.
3: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: От създателите на G-Po.
5: Една легенда се завръща.
6: Отново G-Po.
1: Сега.
7: Нариямани хакши на нака. Ожинги ста. Томи то мейсей. Соре ни мацуваре ироиро на ии кото. Окаге сама. Демо соре.

0: Да.
1: И как да не си сипеш?
2: Имаме ли какво?
1: Честит рожден ден.
0: Е, относително.
1: Небесен рожден ден.
2: Е, бе, кръгъл при това. Кръгла да. Годишнина.
1: На Денис. Пардон, Денис.
2: Какво ли е писал Денис в тим?
0: Сигурен ли си, че не е роден 47-ма?
2: А, мисля, 46-та, ама откъде да знам аз? Кой съм аз? Мислих, че по повод на кръгла годишнина го пускаме.
0: Те гърците да. Си крият възрастта.
1: Да продължим рубриката.
2: Той е роден в Египет и не мога му фанеш пътиите.
0: Съвсем.
2: Да. Артемиус. Еми, да продължим.
1: Да продължим с рубриката Смърт. С съобщение от Александра Липиева, която казва някой умрял в хода. Може би Лилиан, това е съседа от горния етаж, господин Лилиан Милев. Видях как изнасят мъртъв човек по стълбите, целият овит в одяло.
2: Овчек или? Ага, на носилка.
1: Да. Така че, който е починал в нашия вход, светло му памет.
2: Още един повод да намериш да нещо да си сипем.
1: Да, така че да отпразнуваме тогава титлата на Керолайн Хъркинс.
2: И на Нью-Йорк Никс, вероятно.
1: Нью-Йорк Никс, разбира се.
2: Ми добре, айде.
1: Айде, с какво да започнем?
0: Даян Шопов е писал с нощи в 2.48 клета майка Бразилия.
1: Да. Е, това е за да се заведе с Коко.
0: А какво е станало?
1: Къде ми да Бразилия завършиха наравно в първия си...
2: Играли са втори пореден матч, така ли? Че чак с нощи да е писал.
1: Не бе, един изиграха само чак и малко.
2: Да бе, знам, аз го гледах в просъница, ужас. Да. Ми... Той ако ги нареди добре...
1: Има... Пич от Марокко с дупа широко, те се справиха много добре.
2: Това е също част от футболния отбор.
1: Да, и...
2: Тримата от ГДР.
1: Да, да. Също така дупа дава гол на дама на вратата.
2: Да, да, задължително.
1: Пелес Мадекето Гиле по технически причини играе Санцо.
0: Просто български футбол.
1: Винченцо Педерасини от Италия. И така нататък, че те още са много, не мога да се сета за всички.
2: Да, те,
1: но това е все пак паметта ни връща 50 години назад в момента.
2: Бразилия, че няма да стане световен шампион, няма да стане. Но имат не лоши футболистчета, които Анчелоти сега видя горе-долу. Кво що? Той е печен, знае какво трябва
1: Анчелоти
2: да направи.
1: Анчелоти е много печен и много хитър.
2: Много хитър, не случайно. И... Самия факт, че Неймар въпреки, състава, че не от... за да избегне всички скандали и такова.
1: Въпреки, че не е от Хаджи Димитър, защото всички знаят, че умен и хитър от Хаджи Димитър.
2: Като гущер, да.
1: Анчелоти е изключителен прагматик и може би той ще превърне отбора на Бразилия в... ще им даде хитростта на италианците, които си спомняме как станаха световни шампиони. 82-а година.
2: 82-а, 26-та, да.
1: 82-а беше брутално. Матча с Бразилия, Франко Барези.
2: Барези е след това.
1: Не Франко Барези, как се каже? Джентиле, бе. Разбира се, че Джентиле. Клаудио Джентиле. Който скъса фланелката тогава на доктор Сократес.
2: На Марадона.
1: Не на Марадона, бе.
2: И на Зико.
1: Но главно на
2: Марадона.
1: Да, и въобще то целия... Италиански, виж как са ми се объркали спомените.
0: Абе, вече, Роси
1: беше... Това е тази, ти като си млад, ти си спомнеш по-добре.
0: Роси беше бях на 16, ти си топло, бил на 13, нали?
2: Да. Да, за преди чернотото. Това.
1: За чернотото.
2: Е, там малко не го бяха вкарали много и... за тършетките, но излежа присъда. Но... И, да, имаше наказание
1: но
2: да не
1: той ще вкара, може би ще вкара този прагматизъм в играта на Бразилия и заради това, че те според мен ще стигнат далече, независимо от това един на един с Марокко.
2: Да, и няма да паднат с 1-7 от Германия.
1: Защото това е, според мен, началото между двата силни отбора в тази група. На практика това ще... Всеки си има по една точка. И всички са доволни. А иначе да, естествено, че втори път няма да паднат след финала 2014.
2: Първото по време на матча беше много хубаво. Второто бяха си окей двата отбора с този резултат.
1: Гола на Винисиус беше супер.
2: Ами да.
1: Супер.
2: Ама и на Марокко гола беше много хубав. Страхотен пас между двамата централни защитници, които си бъркаха в носовете. И след това си малко по-стегнато игра Бразилия в защита, но окей. Нищо не може да се каже. Аз нямам кой знае какви очаквания към бразилския отбор този път.
0: Така е най-добре.
2: Мисля, че той още не е почнал шампионата, нали? Тия простоти с 48 отбора, 12 групи и не знам какво. Още един допълнителен кръг плейофен. Има 104 мача, братче. Това е адска трагедия.
0: За мен започва днес. Come on, all whites.
2: Така.
1: На практика в 4 е часа сутринта утре
2: било да се говори.
1: Е матча между Нова Зеландия и Иран.
2: Анчелоти има да решава и важни задачи, къде да сложи Рафиня, кой да е централният нападател, титулярния, защото този Игор Тиаго, той беше адски притеснен.
1: Игор, въпреки че Игор Тиаго там...
2: От Лудогорец. Нашия момче. Нашия момче, титуляр за Бразилия.
1: Ето, докъде тръгна, пак стигна до световно първенство.
2: Беше супер притеснен, а иначе в последната контрола игра много хубаво. Преди това направи супер сезон в Англия. Нали, качествата му няма да футболните да ги обсъждаме. Бразилия има резерви, в смисъл те резерви, не че са били на пейката, а резерви... потенциал.
1: Не, има, има готино нещо. Нали, аз не искам Бразилия да стават световни шампиони.
2: Аз искам, но те няма да станат.
1: Защото в крайна сметка те без това са далеч напред своите 6 световни титли пред всички останали. Защото Италия и Германия имат по 4.
2: Гледаш бъдещето, да. 5 са.
1: 5 ли са, пардон. Да. Добре.
2: Е, значи не са далеч напред, а само с една повече.
1: Бе, що си мисля, че са 6 бати? Еми, да, да знам. Не, виж колко грешки направих за отрицателно време. Това е сигурно, защото бях вчера в Пирогов.
2: Нали, нали знаеш, стрика... че Нострадамус и жена да, му се сбили заради, с, заради бъдещи изневери.
1: Да, с Урбазона сигурно са ми изтрили част от паметта. Но както и да е, има много-много още. Първо ще стане интересно с отновното по футбол. Въпреки, че видяхме готини мачове и аз мога да кажа от всички мачове, които гледам до сега, че напълно разбирам защо българския национален отбор не се намира там. Защото дори Кюрасао, дори Кюрасао играят по-хубав футбол от българския национален отбор. Да, стигна се до там в един момент 11-те играчи на Кюрасао срещу Германия вчера да не са родени на територията на тази малка държава. Ето това е малка държава с 165 или 155 хиляди жители. Тоест дори Стара Загора по време на Соца беше по-голяма.
2: Около гарата особено.
1: Да, особено на гарата с бели маратонки, стъркани джинси. И въпреки това вкараха един гол, все пак изравнителен гол за един на един. След това можеше да стане и 10 на един, но няма никакво значение. Просто отборите играят готин футбол, атлетичен, бърз. Не използват всякакви тъпи трикове да се търкалят по земята.
2: Ама сам... тук малко и съдиите ги са инструктирани.
1: Имаме,
2: да
1: промени, имаме промени в правилата.
2: Добре,
1: за...
2: господин Алипи е в хокей.
1: Изпълнението на статичните положения.
2: Плана ни пропада.
1: Но хокей...
2: Ще се върнем към футбол.
1: Хокей от тази сутрин...
2: Абе, Иво ще идва ли?
1: Еми да, тръгна от тях, ама докато стигне да закъсня, беше се значи, спал. Ще... Но, но да. Е хубаво, че е спал.
0: Е, той Коко нари каза, че ще продължим днес до 13:03.
2: Да, и 15
1: каза.
2: Но не е
1: още
2: сигурно.
1: Повече, че ние после в 15 часа, колко сме канени от ректора на Университета по архитектура, строителство и геодезия, да присъстваме на отчитането на кампанията, благотворителната кампания по случай това бягане, което те направиха.
0: Ей, добре, че
1: колко
0: прескочи,
1: ще бъде на работа.
0: Добре, че прескочи, настоящата. Защото ще ще да започне
2: настоящата
0: с минута малко.
2: Кампания. Добре, ще видим, може и да организираме нещо. Ще...
0: Аз мисля, че ще пием традиционно бира.
1: Да, освен чакай, след... че тук нещо ми се разгембиха апликациите,
0: освен да
1: приключим
0: джитбол сега.
1: Като говорим за хокей, да кажем, че Каролайна Харикейнс спечелиха купата Стенли.
2: И сега колегата е приготвил да пусне О, Каролайна.
1: Губеха с 2-1 победи от Вегас Голден Найтс. Спечелиха последните 3 матча. Върнаха си титлата след 20 годишно прекъсване от 2006 година. Под ръководството на старшия треньор Роб Бриндамур.
2: Една от легендите на NHL.
1: Който има наистина толкова много постижения, че сега ще се опитам да ги кажа без претенцията, че ще бъда 100% точен. От да кажем 106 или 107 победи, не, 106 победи на Каролайна Харикейнс в плейофите в Националната хокейна лига. Той е замесен в 104. 35 като играч. И другите като асистент треньор и старши треньор на отбора.
2: Напомняме, че при 20 години...
1: Той спечели титлата така. Като играч. Стана сега с тази победа днес едва седми играч в историята на Националната хокейна лига, който става шампион и като играч, и като треньор с един и същи отбор. И едва четвъртия в историята, който го е правил това и като капитан на отбора.
2: Да, преди 20 години.
1: И през цялото време, когато той откакто той се появи там, той е свързан с тази организация и заслужава изключителни комплименти още за цялото огромна работа, която свърши. И другия герой, разбира се, 37-годишния Джордан Стал, който спечели трофея MVP, мисля, че се превърна в най-възрастния човек, който печели купата за най-добър играч в плейофите в Националната хокейна лига. Това е общо ето обобщено, защото днес ни е блиц предаването.
2: Да, все пак да кажем, че последния матч...
1: Спечелиха с 2-0.
2: 3-0, като да. Любопитното беше, че вкараха по един гол във всяка от третините. И ако нещо ме е изненадало в тази серия, това е тази убедителна победа в този матч, защото аз очаквах поне още един матч да завърши с един гол разлика или даже може би след продължение.
1: Да, след началото тези мачове е единия с две продължения,
2: да,
1: и така нататък, така че определено това беше супер.
2: И напомняме това, че преди финалната серия повечето прогнози сочеха за победа на Вегас. То, даже Иво го припомни това в петък.
1: Вратаря Брендан Бъс спря всичките 22 удара, изправят ни към неговата врата. И да кажем, че Бъс и казва, за да бъда честен, аз се чувствам малко странно в момента. Бях сигурен, че по някакъв момент от мача ще катастрофирам, но за сега, слава богу, не ми се получи. Ще го помна това за винаги. Това е наистина Джордан Стайл, да кажем, че той е на 37 години, става най-стария играч, който печели трофея Кони Смит, и първият играч от 17 години, който има 17 години между първата си спечелена Купа Стенли и втората спечелена Купа Стенли, защото той има титула с легендарния отбор на Питсбърг Пенгвинс от 2009 година. И не знам колко.
2: Как не знаеш? Сега ти каза, че си гледал някакви колички, аз знам,
1: колички,
2: че трябва да говорим. Блъскащи се колички.
1: Гледах и
2: Формула 2 ли гледа или Формула 1?
1: Ами, Формула 2 не я гледах. Формула 1 я гледах просто, защото беше по време на предаването. Отново под пладнешки обир, както се казва, защото го гледах това изпреварване, заради което наказаха Никола Цолов с 5 секунди и го пратиха от второ на четвърто място, което му коства лидерската позиция във Формула 2. Един единствен уикенд му се размина, но той там беше абсолютно категоричен за трета поредна година, два пъти във Формула 3 и сега във Формула 2 в Монте Карло. Абсолютен притежател на пистата в Монте Карло е той в по-низките класове на формулата в последните 3 години. Тук пак му измислиха някакво наказание, че бил настъпил някаква линия при задминаването, че не знам си какво, и просто поводявам вече от цялата тази история.
2: Ема страшно каране в неделя.
1: Това ме връща към всичките случаи с нередовната екипировка на Влади Зографски през годините.
2: Малки смейни мачкат, нали
1: за
2: така?
1: За които чешанката много разпалено обясняваше как всъщност наистина ни прецакват.
2: Запада иска да смачка...
1: Но не заради Запада и Истока, със сигурност. Това е пълна глупост.
2: Великите българи. Важно е, че пича кара страхотно.
1: Момчето е невероятно.
2: Отбора му е много добър.
1: И
2: има зверски талант.
1: Просто е супер талантлив и трупа все повече и повече самоувереност. А тия препятствия на практика...
2: Което не ни убива?
1: Да, ни правят по-силни, защото това нещо ще го амбицира още повече, наистина.
2: Освен това, за сега не са фатални за класирането му. Много интересно беше в второто състезание, което се разви съвсем грубо последния начин. Повечето избраха меки гуми за началото, докато той тръгна с твърди. И нормално е, при по-кофти сцепления губят. Нали, състезателите губят време, които са, те бяха някъде около една трета от всичките. Включително и съотборника му Леон. Обаче в един момент нещата се обръщат и нали, това е така наречената алтернативна стратегия. И той в крайна сметка финишира втори. Така че ева ларка. С наказание, без наказание, няма значение. Напомняме само, че едно коле е по-добро от 10 гушета.
1: Ева ти, бичим брат ми.
2: Ева ти, правим на татуировката сега. Иванов, не знам дали да го чакаме, за да говорим
1: ето го, той
2: за
1: влиза
2: баскетбол, но той да. Той е дебнал на вратата. Ало, има ли солети?
1: Има. Има, но е минал през офиса. Аз между другото,
2: да, както винаги,
1: преди да дойда тук, мислих, че вече е в офиса, обаче той се оказа, че си още вкъщи. От друга страна е добре, защото по мен означава, че малко е почнал да спи. Което е някакъв
2: той спи,
1: ама
2: го дърпат го насекъде.
1: Но врагът
2: да,
1: не спи.
2: Мерси.
1: Време е за солети. Аз още не съм ги опитал тази реколта, защото вчера подарих на милия сервитьор в пънчетата единствения пакет, който Иво имаше в раницата.
3: Ти за това толкова зле изкара уикенда.
1: Да, за това ходих в Пирогов, абсолютно.
3: Разглоби
2: мистер пънчетата.
1: Точно на време. Точно на време идва Иво, защото колко викаше да чакаме или Иво да говорим за NBA, защото ние вече не издържахме.
3: И говорихме... И за Балуган.
1: Да, говорихме за Роб Бриндамур, говорихме. и за Каролайна Харикейнс, който е велико. Така че почваме с NBA и враг номер 2 на тутраканската зелещна система Майк Браун. Който...
2: Добре, бе, чакай да вземе въздух, да, човек, който... може да иска да каже нещо за Хари Кейнс.
1: Майк Браун каза... Майк Браун изпя на микрофона Who Let The Dogs Out много мощно след спечелването на титлата. След като купата беше връчена, беше много яко.
2: Абе, Олимпиакос играха ли?
1: Да.
2: Биха.
1: И стана страшен бой. Какъв хубав бой. Значи, първо онова майненце Кендрик Нан заби едно шемарче на Везенков. И Везенков падна, обаче не е такова, не се разгневи нещо, не стана скандал. Обаче Тайрик Джонс, един от центровете на Олимпиакос, играч с номер 88, го прие това адски навътре и стана бой на терена, в резултат на който и Тайрик Джонс и Кендрик Нън бяха дисквалифицирани. Но най-хубавото е след това в тунела на залата, двореца на мира и приятелството, в Пирея, където Кендрик Нан стои, той този път си беше направил прическа тип Доктор Джей или Анджела Дейвис и минава и той нещо казва на Тайрик Джонс. Да. Той нещо казва, нещо провокира Тайрик Джонс. Он в момент не му обръща внимание, след което обаче малко след това се срещат на вратата на съблекалнята на Панатинайкос. И он е стои и вече този път Тайрик Джонс не издържа.
2: Защото не му казва, чули какво ти казах, бе.
1: И му заболе зверско дясно круше, което просто заради бодигардовата страна не се вижда точно какво става, но он беше очевидно свален на земята. Така че това ще бъде поредното цирково изпълнение тази година, но Олимпиакос са шампиони. Те в последните 4 години не станаха шампиони само през сезона 23-24, когато Везенков го нямаше в отбора. За него това е четвърта титла, шеста за капитана Костас Папа-Николао и общо с отбора мисля, че 14-ти трофей спечелен от Барцока с различните купи, щитли и така нататък.
2: Барцока се казва,
1: Йоргос Барцока се казва, техния старши треньор, който прилича на човек, който има много сериозни стомашни проблеми.
2: Барцокас. Да. А сега предлагам Йоанис Йоано да седне на...
1: Да, Йоанис Йоано се провикне на микрофона. Оп! Са.
2: И Йоанис Йоано да седне на моя
1: микрофон. Да мога аз да поям малко солети.
4: Първо, искам да ви поздравя с официалното откриване на сезона на заблатения гъс. Да не забравяме, че започва дългоочакваният сезон.
1: Нищото си дойде.
2: Ти имаш другото, не си идваш по случайно време.
4: Да. Съвпадък. Камене гледа последния матч от серията San Antonio Spurs New York Knicks.
1: Разбира се.
4: Последния път, в който Ню Йорк спечелиха титлата, президента на Съединените щати беше безцеремонно изхвърлен от Белия дом.
1: Да. Което ние вчера споделихме в предаването по радио София.
2: Никсън е един от любимите ми прякори за човек, който се казва Николай. Никсън, копеле.
1: Споделихме вчера с слушателите на радио София, че се надяваме и сега да стане така. Но дали нумерологията ще работи, не се знае.
4: Нью Йорк Никс са отново шампиони след повече от половин век. Колкото и да е невероятно. Аз лично не очаквах подобно развитие на нещата в началото на сезона.
2: А вие двамата симпатизирате ли?
4: Ами, някакси, понеже са аутсайдери, въпреки че са най-големия град в Съединените щати, вече десетилетия са аутсайдери и някакси човек симпатизира на аутсайдерите и му се иска в крайна сметка да спечелят някой ден. И многострадални са феновете.
2: Ето, че този
1: никога, никога не са били най-любимия ми отбор, да. Но винаги много съм ги харесвал.
2: Яна, натисни това копче. Пардящия корнишон.
1: Мисля, че това е върха на Джейми. Странните звуци. Браво на Джейми.
4: Благодаря на Джейми.
1: Да. Нью-Йорк Никс.
2: Тя се степли.
4: Не.
1: Във всичките тия години, в които ние се занимаваме с баскетбол и гледаме към NBA, винаги са имали много готини играчи. Играчи като, да кажем, Чарлз Окли, Патрик Юинг, Старкс. Последствие Джон, да, преди това Джон Старкс, след това Алан Хюстън, непрекъснато Кармело Ентони. Страхотни играчи, страхотно атмосфера. Madison Square Garden е най-великата зала в света. Да. Атмосферата там е невероятна. Органиста прави изумително шоу. И аз винаги съм харесвал Нью Йорк и много се радвам и съм много щастлив, че успяха да спечелят. Независимо, че треньор име Майк Браун. Но те си заслужиха изцяло това нещо. Заслужиха огромната радост. Ние винаги сме свикнали да виждаме звездите в Лос-Анджелис, но толкова много звезди, колкото са фенове сред феновете на който и да било отбор по света.
4: Да.
1: Мисля, че Нью-Йорк Никс печелят.
4: Да.
1: Включително великани като Джон Туртуро, Лари, който знаеш, прави тия всичките комедийни шоута.
2: Спайк Ли насрали се.
1: Той предполагам, че още оргазмира някъде.
4: Да,
0: множествени.
1: Да, множествени, много, да. Много. И беше велико. Абсолютно заслужено.
4: Този, който свири на орган, му е помогнал. Да.
1: Органът със сигурност му е помогнал многократно. И за мен е огромно удоволствие да ги видя шампиони. Още повече, че в предишни отбор, шампионски отбор, независимо, че тогава той няма никакъв статут на звезда, е Фил Джексън, който е пък любимия ни треньор със сигурност, според мен, един от любимите ни. И който на практика благодарение на това има, е 13 пъти шампион на NBA. Да. С 11 като треньор, нали, знаем другия великан е Бил Ръсъл, който мисля, че 11 пъти, 9 като треньор и 2 пъти, 9 като играч и 2 пъти като треньор. Та, аз съм много доволен. Ясно е, че отбора на бъдещето е Сан Антонио Спърс. Тяхната задача е да запазят ядрото си, макар че пък ето Джереми Сочен, който миналата година игра в основната петица на Сан Антонио Спърс, стана шампион с Нью-Йорк Никс, въпреки че беше пълна пейка и не го видяхме въобще.
4: Да, но ядрото, Дилан Харпър.
1: Дилан Харпър е най-голямото откритие тази година.
4: Да.
1: Новобранец на годината.
4: По-добър от баща си, според мен. Помниш Рон Харпър, великолепен играч, но Дилан ще бъде голяма звезда, но те имат и Стефон Касъл, естествено Уемби, Шампанье с култово име, много добър играч, също имат много добри гардове. Трябва да се отърват от Диерън Фокс. Това е проблема.
2: Ние ще настояваме. Това е нашия враг на нашата местна.
1: Ами, Диарън Фокс всъщност е един изключително симпатичен, приятен играч, който обаче направи страшно много тъпоти.
4: Да.
1: Практика, той е виновник номер едно за загубата, за най-големия обрат в историята на плейофите, на финалите в NBA. Тази победа от от плюс 29 точки. Дефицит от 29 точки за Нью Йорк Никс. Резултата беше 81-52.
4: Да.
1: От някъде около 7-8 минути в средата на третата четвърт. И оттам нататък настана този обрат, който първи елемент в него беше...
2: Пропусна едно изречение. Оттам нататък на паркета имаше само един отбор.
1: Да. Значи първата причина това нещо да стартира е неспортсменското нарушение на Уембаняма.
4: Да.
1: Между другото, Уембаняма трябваше да получи такова неспортсменско нарушение и в матч номер 5, което щеше да го дисквалифицира за евентуален 6-ти матч. Те го пожалиха заради удар с лакет в муцуната на Карл Антони Таунс. И той трябва да изчисти играта си от това, защото той с тия негови безразборни, безкрайно дълги
4: крайници
1: наистина понякога прави някакви движения, които може би дори той самия не осъзнава. Но от неспортсменското нарушение там започна серия от 13-0. В полза на Нью-Йорк. След това Сан Антонио успяха да се върнат до 20 точки разлика, но това е ключовия матч за серията, както ключовия матч за измитането на Кливланд Кевалиърс беше матч номер едно в серията, който ги срина психически тотално. Да. И тук отново този матч в петия в финалната серия 13 точки, 15 точки за Сан Антонио и накрая, в крайна сметка, какво се случи? Ми отново победа за Нью-Йорк Никс, като отново суша в последните минути, отново груби грешки, но се връщаме на края на четвъртия матч. Има примери, вече са поснати много такива примери в социалните мрежи, всеки може да ги види. Какво се прави, когато остават толкова малко секунди до края на матча? И най-важното е, че не тръгваш да атакуваш коша. А просто
2: момчета, да?
1: Технически ти си един от най-добрите гардове в света, не в NBA, един от най-добрите гардове в света, което означава че особено при контузията на Кайри Ирвин, който не се е върнал, че може би дори си един от най-добрите дриблери въобще в момента действащи. И вместо да дриблираш, вместо да накараш някой да ти се качи на главата с финт и рязка смяна на посоката и на да отидеш и да изпълниш два наказателни удара, ти тръгваш да атакуваш коша и получаваш чедър не от кого да е, от Оджи Амуноби, човека, който е скритото MVP на тази серия. Той отива, спира Аарон Фокс, сбия му този чедър, следва тайм-аут, след тайм-аута следва стрелбата на Брънсън, който Уембаняма отива да го покрие после в пресконференция, така че той не помни какво се е случило, защото той вече е на пода, когато Амуноби пристига. Греда, а Амуноби от 10 метра вижда празния коридор в средата и отива задължително правило, което се учи, Иво си учи децата, че трябва винаги се следва топката. Отива, последва топката.
2: А не парите.
1: Да, най-великата добавка сигурно в историята. И победа с една точка.
2: Момчета, понеже трябва да чуем поредни съобщения, само последен въпрос преди тях. Кои са най-готините фенки на New York Knicks? От известните им предвид, да?
1: Ми не знам.
4: Тейлор Суифт беше там и да, танцува много добре. Беше написала Стиви Никс на фанелката да, си.
1: Нали, тя има песен, която се казва Стиви Никс, да, но е, тук е разликата, че думата е написана с Кей отпред, като Нью Йорк Никс.
2: Ние харесваме парчето на Деби Хари, I Wanna Dance with Harry Dean. Да.
1: Маришка Харги, тази, за съжаление, малко е получукана в момента, нали... Знаете, жените малко по-лошо устаряват, но Маришка Харги там е любимата на мене.
0: Що бе, звездата, принцеса Калина изглеждаше доста запазена.
1: Да, великолепно изглеждаше принцеса Калина и също така имаше интересни пластични движения. Мисля, че коленете й са калени от латино танци. Но Маришка Харги там беше любимата маска в публиката, защото тя ми е може би една от любимите героини в сериала Law and Order.
4: Да.
2: Тоест тя е някаква актриса, така ли?
1: Да, много готина актриса.
2: Но устарява зле според теб.
1: Еми, за съжаление.
2: Окей.
0: Полезните съобщания.
5: Мега час.
6: В новия мега час очаквайте красивата, радваща странност на Анжин Дюпоатрин, неудържим Power Pop от Weird Nightmare, чудна колаборация между електрогероите Mouse on Mars и реге-легендата Ли Скрач Перри. Освен това, супер енергия и нежен купнеш от Death Cab for Cutie и мрачно заразителен фолк метал от Hiding Places. Мега час е в понеделник от 16, повтаряме вторник от 10, сряда от 18 и неделя от 22. Само по Тангра Мега Рок, че къде другаде.
7: Вечно кино Одеон ви кани на две извънредни прожекции на нашия документален филм «В името на Бог Ръгби» само на 23 юни вторник от 19.30 и на 28 юни неделя от 16 часа. Билети се продават единствено на касата. Елате да го гледаме заедно.
8: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването чрез храната.
9: Тибис. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мегарок. Това е Тибис.
10: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
11: Адам!
10: Обадете се на Фруктмикс във Фейсбук и на телефон.
12: 0-3-8-227-224.
13: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, revostore.net.
14: Лудата хипи седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни.

0: Да.
1: Той.
2: Искаш ли слушалки, Иванов?
1: Не, Иванов не иска слушалки.
0: Иванов. Доктор Иванов.
1: Доктор Иванов, да. Как се справяш с часовата разлика?
3: Има 8 часа разлика между България и Тръмпистан. И горе-долу на ден по 1 час. Отнема ми 8 дена.
4: Което всъщност означава, че малко след като ти мине джетлега, трябва да си заминаваш обратно.
1: Да, не, баш така, но дърпането от всички медии
0: е драго.
1: Издатели,
4: да кажем фенки, от сега на многобройните чудо почитатели на Иво Иванов, че неговото ежегодно гостуване в предиобед по BTV ще бъде през следващата седмица от 22 до 28 ли се пада? Или не. Нещо, 27. До 27.
1: 27 е събота.
0: Ще рекламираш извънредните прожекции на филмът на
1: 27 е събота.
4: Значи от 22 до 26.
1: Значи от 22 до 26. Добре. Добре, не го търсете на 20 и 21, защото няма да е в София.
0: Зависи.
3: Една интересна
4: история.
3: Не, на 21
4: в 17 часа трябва да бъде в студиото на Радио София, така че ще бъде в София вечерта. Съжалявам.
0: Важното е
1: това
0: ти
1: е
0: да си.
1: Това е страхотно. Mm-hmm.
0: Ти да си, а не, не
4: аз,
0: да
4: си. Аз след Пирогов отидох.
1: Да.
4: Така че...
1: Кедърче, какво ти е?
4: Е, получих поредния смъртичен пристъп.
1: Не, бе, слушателите
4: пристъп,
1: не знаят.
4: Не е толкова важно.
1: Ти ги стресна.
0: Не, бе, въпрос е ти иначе как си?
4: Супер съм, бето, пия си уискито, ям солет и доц.
1: Сипете и на мен, бе. Да.
0: Когато
1: леле,
0: си
1: сутринта
0: да
1: пи инак две чаши кава, викам това ще ме освежи. Ма, батко, да. Е, обаче обратен ефект. Приспа ми се страшно.
4: Не случайно най-добрите хотели, 5 звездни хотели в света на закуска сервират винаги пенливо вино.
0: Да, виждаш ефект.
4: А дай мяч, как да ти си пол, тук не мога, не, трябва да стана.
1: Трябва
4: съм
1: да
4: стар.
1: Зададем въпрос на Иво Иванов за футбол. За сокър. Понеже Съединените щати разцепиха.
0: Така ли?
1: Да.
4: Играха великолепно срещу Парагвай.
0: Те Парагвай не са слаби.
4: Ми не са.
1: И за Канада трябва да кажем някакво думи. Имаше прогнози в петък, това онова. Между другото, добре, че не попитахме Камен как ще завърши матча Турция-Австралия. Той ще каже 1-0 за Австралия и нямаше да познае.
4: Не, аз нашко си мислех точно по време на матча, че щях да кажа 2-0, защото трябва да надграда прогнозата от предишния път.
0: Копале, ако го беше казал, искам ти кажа, че паметника щеше вече да е изграден.
3: Ей, първо, може би най-важното искам да ви разкажа. Феновете на Алжир, както феновете на Кот д'Ивоар, феновете на Сенегал, феновете на почти всички държави в Африка бяха подложени на дискриминация от администрацията на Доналд Тръмп. $15,000 искаха за виза. До $15,000 на тези държави.

0: И след това...
1: Пак сделка искал да прави.
0: Да, да, точно така. След това направиха някакъв компромис с тези, които вече си били купили билети преди определена дата. Билетите трябва да бъдат заверени от FIFA и така нататък, и така нататък. Но общо взето се опитаха се да направят така,
2: колко че... Долар?
0: 15 хиляди. Алжир...
2: Трябва да признаем, че не си играят на дребно.
0: Не си играят на дребно, но това не са богати държави. Това не са хора, които могат да си позволят за тях дори пътуването до...
3: Какво са? Седни си удобно.
0: Пътуването до Америка, хотели и така нататък е много, много сложно. И бяха много... Просто отношението към тях беше като към трета класа хора. И беше много обидно. Те се почувстваха нежелани в Съединените щати. В моето градче Лоренс, което се намира в сърцето на Съединените щати, 100 хилядно градче, много красиво, колоритно. Да, там правят солетите дот, между другото.
3: Кой ги прави?
0: Сега вече са Хърши. Компанията Хърши.
2: Нека припомним, че онази жена, която измисли тази история, мести цялата продукция в Флоренс, точно защото е в сърцето на Съединените щати. И оттам може да сее зараза на всякъде.
0: Да, точно така. И класически наркотрафикантски модел. Но, какво става? Първо, Нидерландия, Англия и Аржентина решиха, че Канзас Сити ще бъде тяхната база. И те се нанесоха там на 20 км от моя град. В моя град обаче се настани отборът на Алжир в Лоренс. Има великолепна база, футболни, страхотни условия за тренировки и грачето е много приятно и колоритно. Обисвени. И естествено има солет и дот. Да. И Алжир се нанася. Пристигат в полунощ. Един ден преди аз да дойда тук, направиха кордон, целият град излезна на улицата, за да посрещне рейсът. С знамена на Аржентина, с музика, просто такова посрещане направиха на аржентинците, бях изумен. Имаме много, много известен художник.
3: Австралия, да.
0: Има много известен художник в Лоренс, който се казва Стан Хърт. Аз го познавам лично, много симпатичен човек, но той рисува по особен начин. Той рисува с трева, с комбайн, прави огромни картини на полета.
3: Вдъхновил се от клипа Crazy.
0: Да,
3: на Aerosmith.
0: Може би след това те се снимат с дронове и са изумителни, огромни произведения на изкуството, направени с сено, с трева, с жито, с цветя. Той минава с комбайн, много сложно.
3: Той е надгражда над творчеството на художника Теофан Мухин, който прави портрети от овес на известни партийни и колхозни дейци.
1: Колхозниците, нали знаете какво направиха днеска сутринта?
2: Кои са колхозниците?
1: Съветския съюз.
3: Маслата.
1: Ага. Запалиха Кирил Печорската лавра,
3: да,
1: което е, като говорим за религия, най-голямата християнска реликва и най-важното християнско място в Украина.
3: Те там толкова мюсюлмани има в Русия, че
1: и отделно, доколкото разбирам, са влезли в киностудията Александър Довженков, най-голямата в Киев, и са запалили най-големия гардероб от дрехи, реквизит.
3: Това са варвари, то няма нищо изненадващо.
1: Да. Варвари, единствените, да припомним на нашите слушатели, кои са единствените умрели руски, съветски, пардон, войници на българска територия. Да.
3: Натровени с алкохол.
1: В Бургас.
3: Бургас, да. Някаква цистерна решили, че алкохол.
1: Така че съжалявам, че се намесих, но ти влезе в този контекст.
3: Много хубаво.
1: И това е отвратително, поредните отвратителни събития, на които насмиването над Калина, което се вика е задължително, на фона на това изглежда наистина грандиозна варварщина и показва за пореден път, че в крайна сметка човек трябва да прави избор между добро и зло.
3: Желателно е да прави и то правилния избор, ако може, да.
0: Стен Хърт направи изумителна картина на алжирското знаме. В центъра на града има голямо поле, където той е собственост на университета на Канзас. Той направи огромно, най-голямото знаме на Алжир в света и целият град се събра за да отпразнува този момент. И просто града прегърна отбора на Алжир. Всички жители на града знаят вече алжирския химн. просто
3: Боже, царе,
0: това, се превърна, това се превърна в история номер едно и на фона на расизма, на омразата и на изолационизма на федералното правителство, обикновените хора на Съединените щати в сърцето на Америка изпратиха съобщение на останалия свят, на отбора на Алжир, на отборите от Северна Африка, че всъщност те нямат нищо общо с тази омраза и че това не, те не са политици и те имат точно обратното поведение на Доналд Тръмп и неговата администрация.
1: Всъщност това е истинският дух на Америка и аз просто ти грабвам микрофона, за да се върна към един пример, който показва точно това. През 2002 година на световното първенство по баскетбол в Индианаполис, отбора на Турция тогава имаше много силен състав и за да ги подкрепят бяха дошли турци от абсолютно всички краища, не само на света, но на Съединените щати.
3: А викаха ли турци сте? Турци сте?
1: Не, те просто направиха на една много голяма поляна истински празник на Турция с всички възможни неща, като кадаиф, баклава, дюнер, кебаб, дюна и дън и така нататък.
3: Шадраван се киш.
1: Събраха се
3: дайте микрофона и ще си продължите.
1: Десетки хиляди, да не кажеш сигурно, ако не и повече. И целият град отиде, за да ги приветства, защото в крайна сметка, ако говорим за страната, която празнува различията, тя е точно Америка и ние това не трябва да го забравяме, за съжаление, този елемент, който навърши на ден 80 години, иска да разруши всичко това.
3: Ама той не е сам, нали знаеш? Няма как един човек да...
1: Да, той е фронтмена.
3: Да. И защото пропуснахме Гюнайдън.
0: Ашко сумбайрак фенербахче, галата сарай дюнер кебаб. Рахат локум.
3: Ето и ние отпразнувахме Турция.
1: Е, добре, няма ли... Чилинджов много харесва това.
2: А няма ли някакъв Газиентеп Гьостепе... да вкарате някъде?
3: Не, Гьостепе.
2: А, Гьостепе,
3: Газиентеп,
2: да.
3: Между другото, е района в Турция, в който се произвежда най-добрия шамфастък на територията на Турция и наравно с този в Иран, най-добрия в света.
2: И в Сицилия има, не лош.
3: Има. Факт.
0: Щатите направиха зашеметяващ първи матч срещу много силния отбор на Парагвай. Парагвай имат една от най-добрите защити в Южна Америка. Биха Бразилия, биха Аржентина на квалификациите.
2: Колко шайби им навъртяха американците?
0: Четири, но можеше още. Да.
2: Значи страхотна защита.
0: Да, да, да.
3: Е, това е като вика тия страхотен матч. Байерн и Реал Мадрид ликуваше 5 на 4. Вика, страшни отбори. Е, викам, какви отбори, бе, батко, два отбора без защити в този матч конкретно, да?
0: Подложиха ги на невероятен натиск от всички страни с постоянно движение. Кристиан Полисич беше абсолютно неопазим. Джедай Робинсън в ляво...
3: Как му викат на него в щатите?
0: Полисик.
3: Полисик, да. Нали? Да, окей.
0: Джедай Робинсън от ляво, Серджиньо Дест от дясно, Уестън Макини, Тайлър Адамс в полузащита, Балобан феноменален. Той можеше да играе и за нигерийския национален отбор, и за английския. Той мина през английските национални младежки гарнитури. Той се оформил като играч в Англия. Много интересна е неговата история. Той е роден в щатите поради грешка. Майка му е била на гости в щатите бременна. Опитала се да се върне, но е трябвало разрешение от лекар, защото е била в 9-ти месец и не са й дали разрешение да лети в 9-тия месец. Тя е трябвало да роди сина си там. Той на един месец, след един месец и се е върнал в Англия. Но, защото е роден в щатите, има право да играе и за Америка и имаше избор. Англия, Нигерия или Съединените щати. Той избра Съединените щати и се превърна в фабрика за голове в Монако. Просто абсолютно неопазим, но това, което е интересно, че и на пейката има невероятни играчи. Рикардо Пепи, Рейна, Джио Рейна е вълшебник.
3: Той вкара четвъртия гол, нали, Рейна?
0: Да, да, но просто много е дълбок този път. Отбора на Съединените щати, играчите са много добри. Серджиньо Дест се очаква да играе в Байерн Мюнхен до година. Той игра в Барселона, той там и беше много силен в Барселона. Сега е в Белгия. Рикардо Пепи също е машина за голове пак в Белгия.
3: Да, преди това Също игра в силни отбори, да.
0: Да, във Висшата лига е пълно с американски играчи. Уестън Маккини е в Ювентус. Това са класни играчи, които ще играят, много от тях ще играят в много по-добри отбори през следващия сезон, но и Маурисио Почетино е сгубил много добре отбора, създал е атмосфера на жестока конкуренция вътре в отбора, позицията на никой не е гарантирана. Да, той още с пристигането каза, аз идвам в този отбор и вие всички сте почвате от нулата. Никой не му е гарантирано мястото нито на Кристиан Пулисик, нито на Уестън Маккини, нито на който и било. Трябва да се борите с зъби и с ногти за своето място в отбора и да ми докажете, че имате място в този отбор.
3: И не е проблем, че вратаря е с коса.
0: Да, това е за пръв път от много десетилетия имат вратар с коса, но вратарят, парадоксално е тяхното слабо място, вратарят им, двата им вратаря не са особено убедителни и има съмнение за тяхното качество. Също така централният защитник Рим е на 38 години, ще стане на 39 тази година и има съмнение за неговата скорост, но пък подаванията му, дългите му подавания са ювелирни, прелесни. И е много техничен играч, много умен, той е капитан. До себе си има Крис Ричардс, който е един от най-добрите централни защитници в света. Великолепен играч за Кристал Палас. И просто отбора наистина е добре сглобен, знаят какво правят, движат се непрекъснато. Тази конкуренция ги е надъхала. Те знаят, че позицията им не е гарантирана и трябва да се борят във всяка минута, във всеки матч да си запазят мястото в отбора. Така че на това се дължи успехът на отбора. И трябва да видим сега с Австралия как ще се представят, защото Socceroos изненадаха много неприятно Турция.
3: Но не и Камен Алипиев. Но да се върнем на прогнозата на един от нас за мача на Канада.
0: Да, ти позна.
3: Така.
0: Аз дадох...
2: Виж, всеки обича да го хвалят, така че разбирам. Да.
0: Аз дадох победа за...
2: Браво, браво!
0: Аз дадох победа за Канада 2-1. Те според мен заслужаваха да бият, имаха преимущество. Босна изчистиха няколко пъти от гол линията. Трябва Софийска община да ги наеме. Това са може би най-добрите чистачи.
3: Райчо Трайков.
0: Да.
3: Също мога ги наеме в община Средец, вече
0: да,
3: спокойно.
0: Да, много беше чисто около малкото наказателно поле на Босна. Но и те заслужават аплодисменти и на тях трябва да дадем букет, защото те наистина се хвърляха като звярове пред топката, за да блокират изстрелите на канадците. И двата отбора накрая бяха и разочаровани, и доволни, според мене, от този резултат. Но Канада, това е първа точка за Канада на световно първенство в историята на Канада. Дали ще имат победа, ще видим, защото и Катар изненадаха. Така доста никой не очакваше.
3: Катарите са българи, нали знаеш?
0: Да, този Катар Зис,
3: да.
0: Никой не го очакваше. Така че ще видим какво ще се случи нататък. Много интересно започна това световно първенство, Камене. Много интересно.
3: Типо като да. Сега по нощите, като не можеш да спиш все още, сигурно да. Гледаш мачовете.
0: Да, успявам, да.
1: То на практика още не е започнало.
0: Да.
1: Не сме видели всички отбори.
3: Не са дошли мачовете на истината.
1: Не са дошли мачовете на истината. Третите мачове в групите ще има водевили също така със сигурност няколко зависимост от резултатите, но се вижда, както казахме в началото на предаването, много добре, защото българския национален отбор не е там. Футболът е най-бързо развиващия се спорт, безспорно. Говорихме за титлата на Нью-Йорк от 73-та година. Първото ми съзнателно изгледано световно първенство, предполагам и на Иво,
0: да, да.
1: Защото ние бяхме тогава първи за втори клас.
3: Да. По футбол,
1: първенството в Германия.
0: Да, Германия.
1: И дори чисто антропологически, ако сравниш фигурите на футболистите тогава.
3: Великият Герт Мюрер.
1: Да, и изумителния...
3: Имаш хубава фигурка.
1: Изумителния атлетизъм, който в момента притежава всеки един
3: абсолютно.
1: Елитен футболист на света. Може да видиш за какво става дума, промените в скоростта, промените в атлетизма, промените, ако щеш, в това, че тактически футбола се обогати с взимане на неща от други спортове, много от баскетбола. Много пъти сме говорили за това колко по-добре работи зоновата защита в футбола, отколкото в баскетбола. Всичките тия неща, защото в колективните игри с топка принципите са едни и същи. Различна е територията, различни са количествата на играчите, различни са инструментите. Футбола не трябва да се забравя, че затова е толкова изключително труден, защото предимно всичко се прави с крака, което е много по-сложно за координационно и не случайно всичките тия, да кажем, размяната на пащите на тия, между тия Анри и Златан Ибрахимович, толкова вайрал в социалните мрежи и двамата страхотни коментатори, естествено, за американската телевизия. И съответно цялата еволюция на футбол става малко в страни от тук, но това първенство ще става още по-интересно, независимо от ненужните 48 отбора, ненужното количество от 104 мача, за което и колко говори, което се прави, естествено, се печели от пари.
3: Абе, виж какви хитрости измислиха, да пиели вода на средата на полувреме.
1: За да може да има реклама. Hydration break, и всъщност това е commercial break.
2: На практика... Всичко е грижа за хората.
1: Да. На практика както футбола е най-популярен в Съединените американски щати,
3: рекламите са.
1: Изведнъж се американизира и стана и той 4 части, както баскетбол и американски
3: футбол. Имате ли магазини за хората в Америка?
0: Аз си спомних 70-те години, 74-та година, и Юрген Клинсман спомена онзи ден, че това му е първото световно първенство, което помни, 74-та. Ако тогава имаше почивки, 70-те години, щяха да са за поцигарка. Да спръзат, да си запалят хората.
3: Слабо алкохолна бира. Или кафенца. 4 градуса.
0: Да.
3: Некви прогнозки накрая, че то наближи.
0: Прогнози за световното за...
3: Еми не по-интересните матчове от следващите дни. Ако искаш, кажи кой ще е световен шампион. Айде, щом държиш.
0: Придържам се към клишето, че ще бъде или Испания, или Франция. Франция има толкова много играчи, че техният проблем е кого да пуснат в игра. Те могат да направят два национални отбора, които да се срещнат на финал.
3: Да, ма ти говориш повече за офанзивните футболисти.
1: Да.
3: Защита не е
1: точно така. Извън националния отбор на Франция има 99 футболисти на това световно първенство, които са родени във Франция.
3: Това африканските. Те викат всички, той френския национален отбор е пълен с африканци. Всъщност, ако говорим за месторождение, африканските национални отбори са пълни с французи.
0: Португалия са много силни, Норвегия са много силни. Кедърчето спомена вчера, че Норвегия може да е скритият кос на това световно първенство. Не само заради Халанд, но много играчи имат, много добре са сглобени.
3: Те, че имат супер отбор, имат. Да. Така, добре, дай държа. Да видим сега тук първите някои по-интересни матча от следващите дни. Белгия-Египет, например.
2: Белхие.
0: Това ще е интересен матч. Египет са силни, Белгия отмина тяхната златна генерация и...
2: Герет.
0: Не знам, едно на едно.
3: Аз кам 3-1 за Белгия. Да. Иран-Нова Зеландия.
2: 0-10.
3: Така.
2: Go All Whites.
3: Да, мисля, че това е единствената възможна прогноза. Така че да, окей.
2: Шумен мрази Иран.
3: Франция-Сенегал.
0: Това е 2-0 за Франция.
3: Аржентина и твоите хора, Алжир?
0: 2-0 за Аржентина.
3: Ирак-Норвегия.
0: Това матч е в Канзас Сити.
3: Да, Ирак-Норвегия.
0: Ирак-Норвегия, 0-3.
3: Така. Португалия-Конго. Демократична република Конго.
0: Португалия са страшно добри. 3-0.
3: Така, Англия-Хърватия.
0: Охо. 2-0 за Англия.
3: Любимия ми матч Узбекистан-Колумбия.
0: Прелестен матч, наистина.
3: Да.
0: 0-0.
3: Така, сега тук вече отиваме към четвъртък, за да видим в петък какво си казал за матча Швейцария-Босна. Ето два отбора, които вече си изиграли матчовете.
0: Швейцария, Босна. Ами, би трябвало Швейцария да бият 1-0. Босна много добра защита. 1-0 за Швейцария.
3: И последно Чехия, Южна Африка, защото и то е в четвъртък вечерта, българско време, 19 часа започва.
0: Аз вече гледах. Добре, 1-0 за Чехия.
3: То между другото, Канада, Катар ще е в нощта преди следващото издание на Джитбол, така че
0: И
3: там мога да се намесиш с Канада, Катар.
0: Канада, Катар, канадците най-после печелят за първи път в историята си матч 1-0.
3: Добре.
0: Макар че Катар...
3: Петък вечерта е матча с Съединени щати Австралия, когато ще говорим...
0: Опа.
3: Но за него ще говорим в петък. Мога да ти кажа прогнозата на Каменс този матч.
1: Да, 0-1.
0: 0-1 за Австралия.
3: Да, но това ще бъде потвърдено в петък. Има време да мисли до тогава.
0: Добре, айде да изчакаме. Ами, не, 1-0, аз казвам за щатите.
2: Да благодарим
3: Thunder, на всички случаи мача.
2: Да. Да благодарим на нашите слушатели, които се включиха и днес в Teams. Даниел Добрев започна с здравейте, приятели от Слънчева Великобритания, Димитър Узуров, Тихомир Николов и Тодор Кондов, Деян Шопов. Всички те изключително се радват, че Камен се завърна.
3: Имаме две реплики, които двете и до този момент не бяха казани в предаването. Джитбол започна, кур запортних.
2: Лудата!
0: И там мога да се... Неочаквано може да стане...
3: И там мога да се намесиш с Канада-Катар.
0: Канада-Катар, канадците най-после печелят за първи път в историята си матч 1-0.
3: Добре.
0: Макар, че Катар...
3: Петък вечерта е матч с Съединените щати Австралия, когато ще говорим...
0: Опа.
3: Но за него ще говорим в петък. И мога да ти кажа прогнозата на Камен с този матч.
4: Да, 0-1.
0: 0-1 за Австралия.
3: Да, но това ще, това ще бъде потвърдено в петък. Има време да мисли до тогава.
0: Добре, айде да изчакаме. Ами не, 1-0, аз казвам за щатите.
2: Да благодарим
3: Thunder,
2: на
3: всички случаи е матча.
2: Да. Да благодарим на нашите слушатели, които се включиха и днес в Teams. Даниел Добрев започна с здравейте, приятели от Слънчева Великобритания, Димитър Узуров, Тихомир Николов и Тодор Кондов, Деян Шопов. Всички те изключително се радват, че Камен се завърна.
3: Имаме две реплики, които двете и до този момент не бяха казани в предаването. Джитбол започна, кур запортних.

тази песен Gold Girl. За това как една трева за пушере някой си прави чай от нея. Годината е 1971. С тази песен започва третия албум на английската група Caravan от района на Кентърбъри. Той се казва In the Land of Grey and Pink. В земята на сивото и розовото. Зимно вино е втората композиция в него.

Границата между сайкадерик и прогресив, особено тогава, в началото на 70-те, е много тънка, тънка като лед. И Caravan успяват да жонглират и от двете страни.

Дейвид Хичкок е продуцент на това чудесно произведение. Излиза през април 1971. Всъщност е последния албум, в който Караван са в оригиналния си състав. Ето още една песен. Nine Feet Underground.

0: Стана 22 минути. Горе-долу към средата правя лека пауза и ви оставям да доразвиете остатъка чрез вашето въображение или да намерите тази страхотна група Караван и третия им албум In the Land of Grey and Pink.
1: Мега час.
2: В новия мега час очаквайте красивата, радваща странност на Анжин Дюпоатрин. Неудържим Power Pop от Weird Nightmare. Чудна колаборация между електрогероите Mouse on Mars и реги-легендата Lee Scratch Perry. Освен това, супер енергия и нежен купнеж от Death Cab for Cutie и мрачно-заразителен фолк метал от Hiding Places. Мега час е в понеделник от 16, повтаряме вторник от 10, сряда от 18 и неделя от 22. Само по Тангра Мега Рок, че къде другаде. Мега

0: Течно кино Одеон ви кани на две извънредни прожекции на нашия документален филм «В името на Бог Ръгби» само на 23 юни вторник от 19:30 и на 28 юни неделя от 16 часа. Билети се продават единствено на касата. Елате да го гледаме заедно.
1: Трикракото пиле. Денко го отпи. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
2: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
3: Адам!
2: Обадете се на Фруктмикс във Фейсбук и на телефон.
4: 038-227-224.
0: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT-поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс саппорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
5: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
0: Лудата хипи седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгар

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

Янда от София с песента Save Me Now. След като започнахме и новата ни хипи седмица, преди това и Blitzy Ball, сега да продължим с още музика, която определено си струва. Нали? Amorphis. The Lantern.

0: добродошли в най-дългото радиошоу на Танграм Мегарок.
1: Мълбър Банов.
0: Цели 4 часа по радиото.
1: Гости на живо в студиото.
2: Дъждът вали и нека да не спре.
3: Световна класа.
1: Най-новата музика, но и от безценните архиви.
0: Заповядайте в мола за забавления
4: на Танграм Мега
0: Рок.
1: Понеделник, вторник и сряда от 12 на обяд.
0: Мол Върбаров.
1: Универсалното радиопредаване.

режим СЕ. Уверено във втората част с тази приказна песен от новия двор албум на Devin Townsend, Home at Night. Сега нека да си припомним, че и Deep Purple предупреждават, че се задават тяхна нова дългосвираща продукция, която самите те наричат най-твърдата от десетилетия.

всъщност много добре правим, че ви пускаме основно парчето Days We Left Behind от новия албум на Пол Маккартни и се надяваме тук колективно в нашето сплотеро семейство, че това е дало достатъчно стимули да чуете целия му албум, разбира се, сами без наша помощ.

0: Ако не ме лъжат отслабващите ми очи, би трябвало да е 14:30, но е напълно възможно да ме лъжат.
1: Мега час.
2: В новия мега час очаквайте красивата, радваща странност на Анжин Дюпоатрин. Неудържим Power Pop от Weird Nightmare. Чудна колаборация между електрогероите Mouse on Mars и реге-легендата Ли Скрач Перри. Освен това, супер енергия и нежен купнеш от Death Cab for Cutie и мрачно-заразителен фолк-метал от Hiding Places. Мега час е в понеделник от 16, повтаряме вторник от 10, сряда от 18 и неделя от 22. Само по Тангра Мега Рок, че къде другаде.
3: Течно кино Одеон ви кани на две извънредни прожекции на нашия документален филм «В името на Бог Ръгби» само на 23 юни вторник от 19:30 и на 28 юни неделя от 16 часа. Билети се продават единствено на касата. Елате да го гледаме заедно.
4: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Начел, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rotanapple.store.
5: T-Biz, твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz, сигурност и спокойствие за твоята фирма. Затвори целия цикъл с T-Biz. Комплексна IT поддръжка, интернет плюс хостинг плюс саппорт. T-Biz, без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
6: Имайте срам! Имайте срам!
7: Джитбол. Уникалното светско спортно рок-н-рол шоу. Слушайте Джитбол всеки петък на живо Иво. От 12 на обяд. Джитбол.
8: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
9: Адам!
8: Обадете се на Фруктмикс във Фейсбук и на телефон
10: 0382272024.
11: Лудата хипи седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгар

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

Представи 2026-та, сигурен съм, ще си остаря, излиза ретура албума на Мориси, Make Up Is A Lie. Сега обаче, нека да отбележим факта, че на точно тази дата, 15 юни през 1946-та, е роден Ноди Холдър, водещата фигура в Слейд. И интересното е, че всъщност той си е все така сред нас, така че днес ще има голям празник. Come on, feel the noise. След това и My Oh My.

0: дошли в най-дългото радио шоу на Тангра Мега Рок.
1: Мон Барбанов.
0: Цели 4 часа по радиото.
1: Гости на живо в студиото.
2: Дъждът вали и нека да не спре.
3: Световна класа.
1: Най-новата музика, но и от безценните архиви.
0: Заповядайте в мола за забавления
4: на Тангра Мега Рок.
1: Понеделник, вторник и сряда от 12 на обяд.
0: Мол Варбаров.
1: Универсалното радиопредаване.

Режим Се. Уверено във втората част с тази приказна песен от новия двор албум на Девин Таунсън, Home at Night. Сега нека да си припомним, че и Deep Purple предупреждават, че се задават тяхна нова дългосвираща продукция, която самите те наричат най-твърдата от десетилетия.

всъщност. Много добре правим, че ви пускаме основно парчето Days We Left Behind от новия албум на Пол Маккартни и се надяваме тук колективно в нашето сплотеро семейство, че това е дало достатъчно стимули да чуете целия му албум. Разбира се, сами без наша помощ.

0: Ако не ме лъжат от слабващите ми очи, би трябвало да е 14:30, но е напълно възможно да ме лъжат.
1: Мега час.
2: В новия мега час очаквайте красивата, радваща странност на Анжин Дюпоатрин, неудържим Power Pop от Weird Nightmare, чудна колаборация между електрогероите Mouse on Mars и реги-легендата Ли Скрач Перри. Освен това, супер енергия и нежен купнеш от Death Cab for Cutie и мрачно заразителен фолк метал от Hiding Places. Мега час е в понеделник от 16, повтаряме вторник от 10, сряда от 18 и неделя от 22. Само по Тангра Мега Рок, че къде другаде.
3: Течно кино Одеон ви кани на две извънредни прожекции на нашия документален филм «В името на Бог Ръгби» само на 23 юни вторник от 19:30 и на 28 юни неделя от 16 часа. Билети се продават единствено на касата. Елате да го гледаме заедно.
4: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nut Shell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rotanapple.store.
5: T-Biz, твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz, сигурност и спокойствие за твоята фирма. Затвори целия цикъл с T-Biz. Комплексна IT поддръжка, интернет плюс хостинг плюс саппорт. T-Biz, без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
6: Имайте срам! Имайте срам!
7: Джитбол, уникалното светско спортно рок-н-рол шоу. Слушайте Джитбол всеки петък на живо Иво. От 12 на обяд. Джитбол.
8: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
9: Адам!
8: Обадете се на Фруктмикс във Фейсбук и на телефон
10: 0-3-8-227-224.
11: Лудата хипи седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара на

Грамегерок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра, Мегарок.

големите събития през тази 2026, сигурен съм, ще си остаря и излиза ретура албума на Morrissey, Make Up Is A Lie. Сега обаче, нека да отбележим факта, че на точно тази дата, 15 юни, през 1946 е роден Ноди Холдър, водещата фигура в Слейд. И интересното е, че всъщност той си е все така сред нас, така че днес ще има голям празник. Come on, feel the noise, а след това и My Oh My.

чудесна съвместна работа на германското електронно дуо Mouse on Mars и легендарния продуцент и певец от Ямайка Ли Скрач Пери. Rock Curry е от издадения през 26-та албум Spatial No Problem. Записите са правени преди 6 години през 2019-та, когато Пери е на 83. Знаете, той ни е напусна по време на пандемията през 2021-та. Но въпреки това не престава да изненадва с готини звуци. Поглед и към другата нова музика днес. Предстои да слушаме радостен power pop от Weird Nightmare, една от най-значимите инди-рок банди през последните две десетилетия, Death Cab for Cutie. Има нов албум и е много добър. Ще слушаме и мрачно заразителен фолк метал от дебюта на Hiding Places. А ето и още една адски приятна музикална изненада, канадското мелодично мат-рок дуо Онжин Дюпоатрен. Здравейте отново, това е Мегачас, Андрей Владов. Слушайте внимателно и дайте жега на звука. Тези образи са много готини.

след канадците Анжин Дюпуатрен, още една инструментална банда, но този път по-близо до нас. Те са от Гърция, триото Моб. Композицията 333 е от втория им албум, казва се просто 2. В Мегачаст продължаваме с нещо от Weird Nightmare, нов проект на китариста на канадците Мец Алекс Еткинс.

американците Dead Cab for Cutie. Те са от Сиатъл, появиха се през 2005-та с дебют пълен с меланхоличен романтичен поп, подплатен обаче с гранжирани китари. В последвалите години с мелодичните си парчета те се наложиха като една от най-важните щатски инди-рок банди. Напоследък започнаха да издават албуми на всеки 4-5 години. Предишни им Asphalt Medals от 22-та, в този I Built You a Tower от 26-та, Death Cab for Cutie загърбват излъсканата продукция на парчетата и наблягат само на силата на мелодиите, но независимо дали са ударни рок парчета или пък по-бавни композиции, всички те са сякаш пропити от някакъв такъв нежен купнеж за нещо по-красиво. Може би това е отражение на емоционалното състояние на техния фронтмен. Основният човек в Death Cab for Cutie се казва Бен Бигърт. Той е минавал през развод по време на правенето на този албум. Следващата песен от там е How Heavenly a State.

A Heavenly Estate беше това парче на Dead Cab for Cutie от 11-ти им албум I Built You a Tower. Още музика от щатите в мега час от една група, която слушахме доста миналата седмица, Bleachers.

0: Tangra Mega Rock.
1: Radio. 20 години Tangra Mega Rock.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
2: Tangra Mega Rock. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

debiutën e albumit të asaj bande në New York, A Hiding Places. Твърдят, че знаят тайната на добрия живот, защото така се казва техния албум The Secret to Good Living. Групата е създадена от приятели. Трима от тях са били диджей в радиото на Университета на Северна Каролина, където са следвали. Очевидно са въртяли доста слоукор и китарно размазан инди-рок. Тези влияния лясно личат и в музиката на Hiding Places, която американските критици често определят и като мрачен фолк метал. В следващото парче няма и капка фолк, но той се усеща в по-акустичните и композиции. Тази обаче е мачкащо бавна и по-тежка, казва се Holy Roller.

ударите в алтернативното американско кантри британци Brown Horse. Дебютираха в миналия мега час. А следващата група от Канада Weird Nightmare.

Weird The Nightmare, нов проект на Алекс Еткинс. Познаваме го като фронтмен, китарист и певец на канадското нойз пънк трио Mets. През 2024 обаче Mets обявиха, че излизат в почивка и от тогава насам Еткинс се отдава изцяло на Weird Nightmare и страстта си към по-мелодични поп-парчета. Слушаме неща от втори албум на Weird Nightmare, Hoopla.

Weird Nightmares is Pay No Mind. От втория албум на канадската група Hoopla. Всички парчета в него са композиции на Алекс Еткинс, фронтмен на пънгероите Мец. Писал ги е в родния си град Оттава, където се връща след прекарани 20 години с Мец в Торонто. Като съвсем млад, в началото на 2000-те години, Еткинс е работил в музикален магазин в Оттава. Мнозина откриват в новите песни на Weird Nightmare повеи от звънтящата мелодичност на инди-рок и поп-музиката не само от онова време, но и от по-стари китарни десетилетия.

след канадците Weird Nightmare. Едно парче на английски от Дания. Това са Ice Age. Слушахме ги миналото предаване. No Fear е от албума на Ice Age. For Love of Grace and the Hereafter.

0: Бъдето е единствено независимо. Рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Мега час.

Мистериозните Анжин Дюпуатрин, двама музиканти от канадската провинция Квебек, никой не знае истинските им имена, изявяват се с псевдоними барабариста Клег Дюпуатрен и мултиинструменталиста Кан Дюпуатрен. Той или тя свири на специално изработена китара с двоен гриф, бас и соло китара. Изпълненията им и на запис, и на живо са на електризиращо готини. Има и много клипове в YouTube, вижте ги. Те излизат на сцената с маски и черен и бял костюм на точки. Свирят математически рок, но както чухте, при Анжин Дюпуатрен, той е адски мелодичен и е правен за удоволствие, както за самата банда, така и за всички нас. В мега част слушаме неща от втория албум на Анжин Дюпуатрен, Volume 2. Тази композиция е заразителна, въпреки непроизносимото си име. Утъзъп.

سعی کنی دو هم موتی اندازه. یا یا یا یا لا لا یا یا یا

0: Още една песен от съвместния албум на великия Lee Scratch Perry и германското електронно дуо Mouse on Mars, издадения през 2026-та Spatial No Problem. Lee Scratch Perry ни напусна през 21-та на 85 годишна възраст. Издадения чак сега албум е смятан за може би най-интересния, появил се след неговата смърт. Ли Пери е легендарен певец, композитор и продуцент от Ямайка, цветен, ексцентричен, винаги търсещ новото творец. Неговите експерименти в студиото, използването на ехо, ривърб, дъбиране при записите повлияват на поколения електронни музиканти, а особеният му вокален стил е предвестник на рапа. Супер продуцент, той е помогнал не само за развитието на ска, рокстеди и реге музиката на Ямайка. Освен саунда на Боб Марли и The Wailers, Lee Scratch Perry е работил и с рок групи като The Clash и електронни гиганти като The Orb, известни със собствената си банда The Upsetters. Сега ще ви пусна парче на Lee Perry and The Upsetters от 1975 от албум, повлиян от адски популярните тогава кунг-фу филми. Тази композиция е посветена на Брус Ли. Enter the Dragon.
1: This is Kung Fu, taking you on a musical review with John Saxton and Bruce Lee. Enter the Dragon.

след Enter the Dragon на Lee Perry and the Upsetters, музика от негови последователи, американското Dub Trio, парчето от дебютния им албум Exploring the Dangers Of от 2004. Dub Trio обаче имат и свой принос в експериментиране с странен фюжън. Вероятно са първите, които смесват два на пръв поглед несъвместими стила, дъб и метал, като в тази тяхна композиция от албума New Heavy от 2006-та Screaming at the Sea.

0: Tangra Mega Rock. Radio.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

трюто от Белфаст, Никап, Анра е от новия албум Фениан. Смятам, че е най-подходящо да ги последваме с ето това парче на ексцентричните канадци Анжин Дюпуатриен, Йозерат. Никой не знае какво означава този термин, но сигурен съм, ще го усетим по музиката.

Don't Skip on a Day, с нерадостен изблик от Weird Nightmare. Нещо малко по-напрегнато от Death Cab for Cutie, Punching the Flowers. Удрям цветята.

Si je tu skrita banda Telehealth. Въртях ги доста миналата седмица, но с други парчета от техния албум Green World Image. Днес обаче слушахме предимно чисто нова музика от Hiding Places, от Lee Scratch Perry, Mouse on Mars, от Death Cab for Cutie, Weird Nightmare и Anjin du Poitrin. Благодаря, че бяхте с мен. Ще ви чакам в Tanger Mega Rock по същото време, точно след една седмица. Дочуване от Лондон, слушахте Мегачас с Андрей Водов. Последното парче днес е от Hiding Places, баладата One Hand.

0: Манол Върбанов.
1: Добре дошли в най-дългото радио шоу на Танграм Мегарок.
0: Манол Върбанов.
1: Цели 4 часа по радиото.
0: Гости на живо в студиото.
2: Дъждът вали и нека да не спре.
3: Световна класа.
0: Най-новата музика, но и от безценните архиви.
1: Заповядайте в мола за забавления
4: на Танграм Мега
1: Рок.
0: Понеделник, вторник и сряда от 12 на обяд.
1: Мол Върбаров.
0: Универсалното радиопредаване.

Новините Молвар Баров във вторник започна Кула Шейкър. Прочели сте в сайта ни, ще свирят у нас за първи път през ноември. Да. И в сайта ни, в Facebook страницата ни пише подробностите за това. Продължаваме сега с Blur, Oasis и James. Здравейте, приятели!

тази брит поп вълна няма да е чак толкова трайна в нашата програма днес, защото тя ще бъде много разнообразна, но все пак след тази безсмъртна песен на Stone Roses, ето Cast от техния албум All Change от преди 31 години, а

0: потресаваща американска алтернативна рок-метал вълна предстои. Сега е на практика 12:31.
1: Паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак. Аз съм Александър Буладжиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок. Паник, атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник, атак.
0: Филмотечно кино Одеон ви кани на две извънредни прожекции на нашия документален филм «В името на Бог Ръгби» само на 23 юни вторник от 19:30 и на 28 юни неделя от 16 часа. Билети се продават единствено на касата. Елате да го гледаме заедно.
2: FruitMix доставя пресни плодове до вашия офис.
3: Адам!
2: Обадете се на FruitMix във Facebook и на телефон
4: 0-3-8-227-224.
0: T-Biz – твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz – сигурност и спокойствие за твоята фирма. Затвори целия цикъл с T-Biz – комплексна IT-поддръжка, интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz – без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
5: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
0: Лудата. Хипи седмица. По радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара на лятото.

Танграмега Рок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра, Мега Рок.

предстои всеки миг първата ли хипи среща с фантастична музикална атмосфера. Но сега, ако сте следили нашата програма през последните 20 и години, знаете, че когато има песен на Тиамат, след това на Paradise Lost, няма как тай по-негатив да са чак пък толкова далече.

с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара на

Когато говорим за хипи музика, е невъзможно да не говорим основно за Grateful Dead. Техният първи албум излиза през 1967. Още тогава критиците казват, че това са музиканти, които навлизат в територии, за които много други музиканти или повечето други групи дори не подозират, че съществуват. Изключително влиятелна формация за цялата американска поп-култура са Grateful Dead.

Viola Lee Blues, така завършва първият албум на Grateful Dead през 1967, а започва с That's It for the Other One, Cryptical Envelopment. Това е първото парче в следващия албум. Anthem of the Sun, Слънчевия химн.

0: Филмотечно кино Одеон ви кани на две извънредни прожекции на нашия документален филм «В името на Бог Ръгби» само на 23 юни вторник от 19:30 и на 28 юни неделя от 16 часа. Билети се продават единствено на касата. Елате да го гледаме заедно!
1: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно rebelstore.net.
0: T-Biz, твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz, сигурност и спокойствие за твоята фирма. Затвори целия цикъл с T-Biz. Комплексна IT поддръжка, интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz, без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
2: FruitMix доставя пресни плодове до вашия офис.
3: Адам!
2: Обадете се на FruitMix във Facebook и на телефон
4: 0-3-8-227-224.
5: Трикракото пиле. Денко го от 3. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
6: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
7: Паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак. Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и панк на радио Тангра Мега Рок. Паник, атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник, атак.

19 минути остават до 14 часа, когато ще можем да кажем, че завърши първата част на Мол Върбанов и започва втората част на тази радиопрограма. След Tea Party, сега ето ви Soul Savers и Raspberry Pi тук, Unbalanced Pieces.

Парадящата прекрасна вица на Иво Иванов дебютира вчера по това време в нашия Blitz Jitball, който можете да слушате, ако сте пропуснали, в секция подкаст. А тъй като знам, че много от вас дишат с ритъма на световното по футбол, ето ви един мега футболист Ерик Кантона и за главната песен от неговия дебютен музикален албум Perfect Imperfection. At the end of misery, a quick look over the city.

0: Tangra Mega Rock. Radio.
1: 20 години Tangra Mega Rock.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Tangra Mega Rock.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
1: Мол Върбанов.
5: Добре дошли в най-дългото радио шоу на Tangra Mega Rock.
1: Мол Върбанов.
5: Цели 4 часа по радиото.
1: Гости на живо в студиото.
6: Дъждът вали и нека да не спре.
7: Световна класа.
1: Най-новата музика, но и от безценните архиви.
5: Заповядайте в мола за забавления
8: на Tangra Mega
5: Rock.
1: Понеделник, вторник и сряда от 12 на обяд.
5: Мол Върбаров.
1: Универсалното радиопредаване.

Втората част на най-дългото предаване на вашето любимо радио започна с две класически песни от минали времена на Бон Джови и на Ван Хален. И вижте как премина към нещо съвсем различно. Киано Ривз, който свири на бас в бандата Dog Star. А сега една чудесна певица, Лоура Марлинг, от най-новия албум Laura Sings Ruffy, който излезе на 5 юни. Тя е мацка, която спечели през 2011 награда Брит за най-добра солова изпълнителка на острова. Печели е многократно след това. От този албум ти пускам песните The More We Get Together, а преди това Baby Beluga.

тази вълна от току-що излезли нови албуми. Американците OC, с които бяха създадени преди близо 30 години в Лос-Анджелис, след което, в Сан-Франциско, извинете, след което се преместиха в Лос-Анджелис. Първоначално това беше солова формация на съответно един единствен човек, Джон Дуайер, но постепенно се разрасна до пълнокръвна банда и практически този нов албум е техният, не мога да изчисля, защото те си сменяха името няколко пъти, практически албум номер 30 от създаването на бандата, но под името просто OCs, защото преди се казваха О, като ох, о, сис и така нататък и така нататък. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Всъщност е десетият албум. Ето ви първата песен на Разбира се. Of course.

0: още. Тази музика е сега, буквално на няколко дни. Звучи се, едно е правена преди 40-50 години и можеше да намери своето място в следващия ни хипи епизод, който, между другото, ще се появи съвсем, съвсем скоро, след някакви си 30 минути.
1: Паник, атак. Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и пънк на радио Tangram Mega Rock Panic Attack. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Panic Attack.
2: Филмотечно кино Одеон ви кани на две извънредни прожекции на нашия документален филм «В името на Бог Ръгби» само на 23 юни вторник от 19.30 и на 28 юни неделя от 16 часа. Билети се продават единствено на касата. Елате да го гледаме заедно!
3: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store, мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
4: FruitMix доставя пресни плодове до вашия офис.
5: Адам!
4: Обадете се на FruitMix във Facebook и на телефон
6: 0382272244.
7: T-Biz. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Tangram Mega Rock. Това е T-Biz.
8: Имайте срам! Имайте срам!
9: Джитбол. Уникалното светско спортно рок-н-рол шоу. Слушайте Джитбол всеки петък на живо от 12 на обяд. Джитбол.
10: Лудата хипи седмица по Радио Tangram Mega Rock. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара на лято.

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

Yeah! Στρεχότερα ενώβια το album The Black Keys, Peaches, Where There Is Smoke, There Is Fire. Ще имаме и една съвсем близо до нас, виждам я, българска блуз вълна. Сега The Black Crowes, Profane Prophecy от техния чисто нов студиен албум, братята Робинсон.

знаете сигурно, че незабравимите великолепни агенти от българската банда Herman's Wool Band имат само една песен на български език. Сладка сянка.

Sympathy for the Devil. Между другото, днешната дата, 16 юни, е важна за историята на Rolling Stones, защото на този ден през 1969 групата обявява, че има нов китарист, който се казва Мик Тейлър. Той е само на 20 години, свирил е в бандата на Джон Мейл, Блузбрейкърс, и всъщност той е заместникът на уволненият брутално от Rolling Stones основател, превъзходния Брайан Джонс. В самия край на тази година ще излезе и първият запис, първият албум на Rolling Stones с Мик Тейлър. Албумът Let It Bleed. Нека го чуем как свири на слайд китара в песента Country Honk.

След Rolling Stones премирахме на Beatles, защото на тази дата, 16 юни през 1970, т.е. една година след като Rolling Stones обявяват своя нов китарист, разбира се без никаква връзка с това, Beatles с The Long and Winding Road са номер едно в класацията в Америка. Това е 20-та песен поред, която е на върха там, а албумът Let It Be точно в онзи момент също е номер едно в щатите. Две години по-късно пък в онзи момент излиза албумът на Eagles, дебютният албум, с страхотни песни като

най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара на лятото.

0: Течно кино Одеон ви кани на две извънредни прожекции на нашия документален филм «В името на Бог Ръгби» само на 23 юни вторник от 19:30 и на 28 юни неделя от 16 часа. Билети се продават единствено на касата. Елате да го гледаме заедно!
1: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store, мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
0: T-Biz, твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz, сигурност и спокойствие за твоята фирма. Затвори целият цикъл с T-Biz, комплексна IT поддръжка, интернет плюс хостинг плюс саппорт. T-Biz, без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
2: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
3: Адам!
2: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон
4: 0-3-8-227-224.
5: Трикракото пиле. Денко го от 3. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
6: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
7: Паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак. Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и панк на радио Тангра Мега Рок. Паник, атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник, атак.

Най-дългата песен на Металика от новите. Да, и на Мората. 23 минути ни остават преди Александър Бояджиев да развърже своите бесове тук, но и ние имаме зъби.

Танграмега Рок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра, Мега Рок.

Yes. Да, пеем с цяло гърло Up the Irons. Сега ето една формация, която съвсем скоро ни зарадва с новия си албум. Това са Widow Speak. Не знам дали сте ги слушали. Албумът им се казва Roses. Бандата е от Бруклин, Нью Йорк, и на китара и зад микрофона е Мори Хамилтън. Другият важен човек тук е китаристът Робърт Ерл Томас. В този албум има няколко велики песни. Ето една от тях, No Driver.

сега една от най-яките нови японски панк банди. От Bulk Beaver чакаме всеки момент техния нов албум. Is the new album out yet? Излезе ли новият албум? В смисъл не, че стримът ви прекъсва, просто така се казва. Is the new album out yet?

Отобоке Бивър. Нека завършим сега с един пич, който се казва Алекс, като нашия Александър Бояджиев, само че този Алекс Еймен е американец и прави фолк рок в Тексас, но всъщност това не е чак толкова важно. Най-новият му албум е много интересен, казва се Son of Amen, и сега, в края на нашата радиопрограма, в този доста топъл вторник, мога да ви пусна първата песен Diamonds, но всъщност може би е по-добре, защото все пак лятото започва след някакви си 5 дни. Едно съвсем тематично парче от този Алекс Еймен, което се казва Къщичка на брега, Cabin by the Sea. Утре отново в сряда не пропускайте Мол Върбаров и ви благодаря за удоволствието да споделяме тези нови, стари и всякакви парчета, защото това е смисълът на нашето радио. Cabin by the Sea на Алекс Еймен. До утре!

0: Пънкато и единствено независимо. Рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак. Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и пънк на радио Тандра Мега Рок. Паник, атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник, атак. Здравейте, приятели! Аз съм Александър Бояджиев, а вие вече слушате програмата за хардкор и пънк на радио Тандра Мега Рок, директно от сърцето на София. Това

Започваме и продължаваме с две чисто нови песни на Great 2 от предстоящия да им излезе на 3 април нов албум Talk About It. Чухме Hanging On To You, ето и Cutthroat. Това са Great 2 2026.

Haywire заедно с участието на Conservative Military Image, групи, за които много се говори напоследък, а и още повече ще се говори. Ето, че сега имаме и чисто нова песен от този лагер, но не само на лагера на Haywire, а Haywire заедно с Dropkick Murphys. Една песен, която със сигурност сте чували преди, но това е нова преработка.

Citizen ICA, очевидно песен посветена на така наречените Ice или Anti-Ice, песен на Dropkick Murphys заедно с HLR, които между другото направиха едно голямо европейско турне, имам предвид Dropkick Murphys, и взеха със себе си HLR. Това се случи миналият октомври-ноември 2025 година. Това само по себе си е показателен факт за това на какво уважение се радват HLR от местната бостонска хардкор пънк общност, а и по принцип от големите. Не е само турнето, че вече имат и съвместна песен, особено подходяща за събитията, които се случват напоследък в Съединените американски щати. И в този смисъл, нека да си припомним, че Dropkick Murphys също така издадох своят пореден албум миналата 2025 година, и то съвсем наскоро, съвсем неотдавна, на 7 ноември 2025 година, и отново изключително албум изпълнен с социално ангажирано съдържание, както е било винаги при Dropkick Murphys, но сега още повече. Те наистина са известни с своята анти-Тръмп и анти крайно дясна позиция, за което ние ги адмирираме. Ето една песен от техният все още нов албум For the People. Песен, която има и видеоклип, Chesterfield's An Aftershave.

нека да се върна към Hey Larry, Dropkick Murphys, защото тази песен е първият сингъл от един съвместен сплит албум, който ще се казва и се казва New England Forever, и ще излезе следващия месец. В него ще се съдържат по 4 песни на група, 4 на страна, ако броим физическото, т.е. ако имаме предвид физическото въплъщение на този сингъл, който, както казах, излиза следващия месец, но ще бъде продаван под физическата си форма на това предстоящо така наречено St. Patrick's Day Tour, което започва, даже вече е започнало в Съединените американски щати, на което Dropkick Murphys отново са с HLR, 4 песни на страна, 4 песни на Dropkick Murphys, 4 песни на HLR, докато излезе и в дигиталните платформи, нека да се занимаем с още малко Dropkick Murphys от техния последен албум For The People, това е откриващата Who Will Stay With Us.

Може би тук е най-подходящият момент да отворя дежурната скоба и да ви припомня, че и през тази нова, все още 2026 година, Паник Атак продължава и ще продължава да се излъчва все така, всеки вторник на живо от 16 до 18 българско време, когато е на живо. И съответно първото му повторение отново във вторник, но от 22 или 10 вечерта до полунощ. След това на повторение в сряда сутринта от 10 българско време, сряда срещу четвъртък в полунощ, четвъртък от 18 българско време и така нататък, и така нататък, и така нататък. Наистина има множество повторения, не само тези, за които може да научите повече, ако не си ги спомняте. Много просто, ако влезете в нашия уебсайт radiotangra.com и по-точно в секцията програма, там в тази секция програма ще намерите цялата програма за цялата седмица на нашето радио Тангра Мега Рок с всички предавания, които ви интересуват и съответно всички техни повторения, които, както казах, отново са множество. И не случайно казвам и повтарям и потретвам българско време, защото знам, че много от вас, драги слушатели, слушате не само Паник Атак, а въобще програмата на това радио от различни точки на планетата Земя, от различни континенти и съответно се намирате в различни часови зони. В този смисъл би следвало да се съобразявате с часовата разлика, но ако не искате или не можете да се съобразявате с тази часова разлика, има един още един вариант за слушане на Паник Атак и не само на Паник Атак, и това е вариантът подкаст. Отново влизате в нашия уебсайт radiotangra.com и там намирате секцията подкаст и в секцията подкаст скролвате и намирате последното издание на Паник Атак, което е качено там след последното живо издание на Паник Атак и стои в секцията подкаст в рамките на една седмица, докато не бъде заменено от следващото издание на Паник Атак. Надявам се, че бях ясен и изчерпателен по тази тема, но ако не съм бил достатъчно ясен, следващия път пак ще повторя тази информация и така до края на света. И тук също е момента да ви припомня, че Паник Атак, т.е. Тангра Мега Рок, има и апликация, която може да се свали и на вашия Android и на вашия iPhone и да се слушате съвсем спокойно и много лесно радиото от телефона, в случай, че не сте го направили. Това съществува от много време насам, но от време на време се присещам да ви присетя, защото все още има хора, които не знаят за тази подробност. Както и да е, нека да се върнем към Drop It Murphys и към оригиналът на тази песен, с която започваме тази серия, Citizen ICA. Ето това е Citizen CA от 2005 година.

Новият албум на Agnostic Front, Echoes of Eternity, е все още топъл, горещ, излезе и той на 7 ноември 2025 година. Ето, че те вече са на едно голямо, мащабно европейско турне, което, за съжаление, няма да мине през България и Балканите, но пък навсякъде другаде. И турнето на Agnostic Front по случай новият им албум Echoes of Eternity е със специални гости в лицето на Wisdom in Chains и Raw Brigade. То започна миналата седмица на 6 февруари в Германия и ще продължи целият месец до краят на февруари. Всъщност последната дата е 28 февруари в Антверпен, Белгия. Има дати в Италия, Швейцария, основно Германия, Франция и Холандия, Белгия, Полша, Чехословакия, т.е. Чехия, Унгария и така нататък. Класическите дати за едно европейско турне. Надяваме се, че ще видим Agnostic Front рано или късно отново тук в България. Аз мисля да ги видя още след няколко дни в Италия. А пък и наистина този пакет е изключително вълнуващ. Agnostic Front, Wisdom in Chains и Raw Brigade. И трите групи имат нова музика. Но нека да послушам още малко от този наистина страхотен нов албум на Agnostic Front. Бих казал един от най-добрите в последните 15 години поне. Ето песента, която излезе като първоначален сингъл. Има и на видеоклип с участието на некой да е Run DMC, Matter of Life and Death, Agnostic Front с Run

Сигурен съм, че много от вас, драги слушатели, особено тези, които се намират извън България, някъде в Централна и Западна Европа, ще присъстват на някои от тези концерти, които са част от голямото европейско турне на Agnostic Front, което започна, както казах, на 6 февруари миналата седмица в Германия. И ще обикаля Централна и Западна Европа до края на месеца. Знам, че много хора от България ще ходят на различни концерти в различни точки на Европа от това турне. И в този смисъл и по този случай ще си позволя да обърна отново малко по-специално внимание на този албум. Особено след като той излезе съвсем наскоро, преди по-малко от 3 месеца. Албумът на Agnostic Front Echoes of Eternity съдържа цели 15 песни в рамките на почти 30 минути и е напълно издържан в Agnostic Front класическа стилистика, но аз лично, а и не само аз, бих казал, че това е наистина един от най-добрите албуми от съвременната история на Agnostic Front, не само и не го казвам, защото той е просто нов и защото съм малко или много свързан с групата, но наистина просто го чуете, ако не сте го направили. Голяма роля за звученето на този албум, за това звучение на този албум има и продуцентът на албума, който е некой да е самият Майк Дижан, една легенда от нью-йоркската хардкор сцена, добре познат от свирането си на китара в групи като Breakdown и Crown of Thorns, разбира се, и много други. Хайде сега да продължим с слушането на парчета от този албум. Една песен, която е малко по-различна от всички, остане Sunday Matinee.

Sunday Matinee, посветена, разбира се, на небезизвестните нью-йоркски Sunday Matinee или неделни хардкор матинета. Нека да завършим с Agnostic Front за днес, с още една от любимите ми песни от този албум.

gospel i преди това Reach Out се нови песни на Wisdom in Chains, които излязаха в втората половина на миналата 2025 година. В интерес на истината тези двете излязоха и като част от един сплит сингъл заедно с Evergreen Terrace. Но по-важното е, че Wisdom in Chains подготвят нов албум, който би трябвало да излезе тази 2026 година и ни подготвят още по-сериозно за него с нови песни. Ето, тази също е от новите такива. Аз след малко ще ви пусна и още една, още по-нова, още по-чисто нова. До тогава, до излизането на новия албум, единственото, което може да направим е да слушаме Wisdom in Chains и евентуално да отидем на някои от онези концерти с Agnostic Front и Road Brigade в Европа в следващите 3 седмици. Това е Mindset.

Wisdom in Chains на турне в момента с Agnostic Front и Roll Brigade в Европа и с нов вокалист в тези песни. Знаете, Франки Пикопопулу, който е известен още като оригиналният китарист на Debbie Funizor. Той вече от повече от година и половина е с Wisdom in Chains като фронтмен. Ето сега и чисто нова песен, Балада в Антонио.

на нов албум 100%, който излезе в края на 2025 година. Raw Brigade са откриващата група от това турне на Agnostic Front, заедно с Louis the Minchains в Европа, което тече в този момент. След песен номер 3, Shara, продължаваме с откриващата Deal Breaker, It's Time for Revenge.

Radio Breaker. It's time for revenge. Откриващата песен от новият албум на Raw Brigade от Колумбия, озаглавен 100%. Продължаваме нататък с песен номер 2 от него, Another Struggle.

Agnostic Front взеха Raw Brigade на това голямо европейско турне, за да откриват концертите им. В момента това е I Don't Wanna Be Raw Brigade.

Роби Гъд Бригейд би трябвало да са добре познати на аудиторията на Паник Атак. Слушаме ги от самото им начало. Те се сформират през 2016 година, т.е. тази година празнуват 10 годишни юбилей, а това е техният трети подред дългосвирещ албум в дискографията им. Слушали сме и предишните два и много EP-та, които те пускат. Дори в интерес на истината, една песен по-рано, Another Struggle, и ето тази, която слушаме в момента, Bogota 12 4Q. Сме ги слушали преди, те излезнаха като първоначален сингъл от този албум. Въобще запознати сме с кариерата на Raw Brigade, но по-интересното е, че идват от Колумбия, една държава не толкова популярна с хардкор експорта си, но пък ето Raw Brigade са изключително активни. Те имат многобройни северноамерикански турнета в цяла Америка и Съединените щати. Идвали са и в Европа, сега отново са тук заедно с Agnostic Front и Wisdom in Chains, както споменахме. А пък другото интересно за този албум е, че излиза и под формата на двоен диск, и в физическото си изразяване, и в всички стрима платформи, като първият е тези 11 песни на английски, а вторият диск съдържа същите тези 11 песни, но на техният роден език. Ето сега продължаваме с песен номер 7, RB Anthem. Raw Brigade, Colombia Hardcore, 100%, 2026. Okay.

Paste и техният последен мини албум No Escape, който също излезе в края на миналата 2025 година. Слушахме го тук, т.е. слушахме части от него веднъж и сега реших да си припомним още малко за него, защото си заслужава. След Cause and Effect, това е How Deep Is

с Xiao или Xiao, както и да се произнасят. Това е техният нов албум, заглавен на Control, и всъщност е втори дългосвирещ албум в кариерата им след първият, който излезе през 2023 година и се казва Burn. Чухме три последователни, всъщност първите три песни от албума последователно, без прекъсване. Сега звучи четвъртата, но нямаше и как да прекъсна. Те бяха по минута, минута и 17-20 секунди. Такава и тази Woke Up Screaming, преди това Blunt, Stuff Blade, Servants и No Fiction.

с този втори албум на Axial, Control и разходката из него, слагаме много ясна граница между първата и втората част на нещо издание на Panic Attack. А пък този албум съдържа цели 14 песни, но в рамките на само 23 минути и 25 секунди. Мен, ако питате, перфектната дължина за един класически old school hardcore албум. Иначе Axial идват от Швеция, място добре познато с знаменитата си хардкор пънк сцена от край време. И тези корени на Axial съвсем резонно резонират в тяхната музика, дори са си кръстили песен на факта, че идват от Швеция. Ето тази, Sweden's Hardcore Band.

Продължаваме в същия дух, но вече от Швеция се преместваме в Портланд, Орегон, Съединените американски щати, и отново се връщаме за щатите, за да слушаме една група в същата стилистика, наречена Dry Socket, която току-що издаде новият си сингъл и току-що го чухме, а пък те също така в този момент са на европейско турне. И за това ще им обърна още малко внимание. Сега вече слушаме песни от техният албум Sorry for your loss от не чак толкова далечната 2024 година. Всъщност това е техният дебютен, ако мога да го нарека така, дългосвирещ албум. Съдържа 10 песни в рамките на 15 минути. Мисля, че също перфектно времетраене за такава музика. Нека да чуем Keeper, песен номер 4 от Sorry for Your Loss. Това са Dry Socket.

Сигурен съм, че този примитивен саунд не е по вкуса на всеки слушател на Panic Attack и това радио, но имайте търпение и по-точно още минута и 20 секунди да чуем още една песен на Dry Socket, преди да приключим с тях. Това е Silent 3.

Това са Long Island Hardcore легендите King 9 с най-новото си EP, което излезе на 29 декември 2025 година, т.е. може да го смятаме за нов сингъл от 2026-та. On the Wire, така се казва и песента, която чухме преди малко, ето и втората от това EP, It's Too Easy, King 9, 2026.

нито един дебют в Panic Attack днес. Това са британците Sovereign, които са свързани с MLV LTD Records, лейбълът на Malevolence. Те издаваха току-що нов сингъл, чисто нов сингъл. Чухме го, Desperate Place, излезе на 5 февруари 2026 година. А самата група също е ново, има няколко песни зад гърба си от миналата година. Ето още една от тези нови песни, които излязоха през миналата 2025-та. Това е Shape by Force.

Shape by Force. Нека да чуем и System of Violence, още една песен на Sovereign от 2024. Очакваме нова музика от тях през 2026 и през техният лейбъл MFV LTD Records, лейбълът на Malevolence. Това са Sovereign.

слушаме тази нова песен на Guilt Trip, която излезе също не отдавна, а искам да ви предупредя, че знам на информация от кухнята, следва да излезе и ново EP, но нека да си припомним още малко от класиките им.

Всъщност иска да пусна друга песен, но ето и нея. Guilt Trip се радват на все по-голяма популярност. Върнаха се преди 2 месеца от голямо американско турне и току-що обявиха ново такова американско турне през април месец тази година, заедно със своите по-големи братя Malevolence. Ще има UK Hardcore Invasion в Америка. Ще има и ново EP на Guilt Trip. Ето Tearing Your Life Away. Имахме късмет да ги видим на Hardcore Xmas по-миналата година, 2024 година, когато все още не бяха чак толкова.

Trip. Продължавайте да идвате на Hardcore Expo, за да виждате най-интересното от света на хардкор и пънка в България, а извън България, преди да стане още по-голямо. Сега, говоряки за британската сцена и за това съвместно търне с Malevolence, което ще направят Guild Trip в Щатите, нека да чуем и самите тях. Everybody's always looking for a handout. Who the fuck are you? Never fucking heard of you. Something's chasing me and now my eyes.

каква година беше само за, за Malevolence 2025-та? Славна наистина излезе този пореден шедьовър от тях, албумът им Where Only the Truth Is Spoken, две американски турнета, няколко европейски, последното от което беше през октомври-ноември 2025-та и аз лично имах честа да бъда част от него като турменеджер и присъствах на едни от най-големите концерти, собствени хедлайн концертни в историята на Malevolence, особено последните две бяха наистина много емоционални и за всички нас от крюто. Манчестър sold out пред 4000 човека и Лондон в Брикстън, легендарната Брикстън академи също sold out. Наистина огромен успех за Malevolence и напълно заслужен. И ето, че сега те не спират да продължават. Ще имат голямо американско турне заедно с своите по-малки братчета Guilt Trip, които са също така и част от техният лейбъл MLVTD Records. Някой ги нарича техни протежета, все едно. Ще бъде интересно. След това имат участие на едни от най-големите европейски фестивали и така нататък. Пък ние ги гледахме тук последно през 2024 година като хедлайнери на Hardcore Xmas 2024. Точно в същия този лайнъп бяха и Guilt Trip. Наистина славни времена. Всъщност Malevolence са свирили и два пъти в... са участвали в лайнъпа на Hardcore Xmas. Първият път беше през 2018 година, ако не ме лъжи паметта. Тогава Malevolence не бяха все още чак толкова популярни също. Надявам се да ги видим отново следващата или по-следващата година. С нетърпение очаквам какво друго се случва с тях. Всъщност това, което се случва с тях е, че след като направиха тези нови песни за новия си албум, след това почти всички членове на групата направиха и нови берета.

Всъщност исках да отбележа в този ред на мисли, говорейки за последното хедлайн турне на Malevolence и съответно последният им албум, че току-що излезе в YouTube и в техният видеоканал нов видеовлог с интересни истории от това турне и по-точно от последната част на турнето, двете последни солда концерта в UK, на един от които, по-точно на последният в Лондон, Brixton Academy, излезе и абсолютната легенда Бриктоп, който между другото е роден и отраснал в Брикстън, тази част на Лондон. А вероятно, ако сте сериозни последователи на Malevolence, знаете, че Бриктоп участва освен в филми като Snatch Gap и Две наши дова и така нататък, и участва в видеото към песента, която слушаме в момента. It's All The Same To You. Ако не сте го гледали, препоръчвам горещо. Сега, преди да завършим с тази кратка поредна разходка в сред парчетата на новият албум на Malevolence, нека да чуем една, която не сме слушали тук в Panic Attack почти никога. Песен с участието на Randy Blythe от Lamb of God, това е In Spite.

Преди малко слушахме Malevolent с участието на Randy Blight от Lamb of God, който, вероятно знаете, е много повлиян от хардкор и пънк културата. Всъщност в много интервюта той казва, че е закърмен с тази музика и никога не е слушал толкова надълбоко метал. Но няма значение, сега чухме песен на Lamb of God с участието на Malevolent и Kublai Khan. И ето в този момент е време да се разделим. И какъв по-подходящ елемент за раздяла от песен на големите Kublai Khan –

0: Tangra Mega Rock. Radio.
1: 20 години Tangra Mega Rock.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
2: Tangra Mega Rock.
3: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Tangra Mega Rock.
3: Четвъртък, 2 след обед. Всичко от световния метал. Tangra Metal Shock. Пряк наследник на свирепата програма.
5: Зора 967 отново влиза в главата ти. Внимавай, това е Васил Варбаров.

Разпорващото начало на Тангра Метал Шок днес дължим на Soulburn, част от родословното дърво на холандските зверове Асфикс. Но чуйте ме внимателно сега. Всъщност, централните ни герои ще бъдат други. Предимно Evergrey, Evanescence, August Burns Red, както и някои единични звукови орнаменти, като ето тази песен от предстоящия нов албум на канадските експериментатори Big Brave, създадени в Монреал преди 14 години. Те ще издадат своя нов албум In Grief or In Hope. На 12 юни тази композиция всъщност се казва An Uttering of Antipathy.

Нали помните какво признах преди малко? Първо доказателство. Новия Evergrey. Architects of a New Wave.

Това е 15-тият албум на шведската банда Evergrey и идва всъщност не много дълго време след предишния Theories of Emptiness от 2024. Не е задължително в един албум да има песен със същото заглавие. В случая с Evergrey обаче има. Заглавното парче започна, казва се Architects of the New Wave.

От вече над 30 години лично аз съм в тази игра и почти не познавам жив човек, който да не харесва Evergrey много. Новият албум на бандата Томас Енглунд, защото няма какво да се лъжем. Том С. Енглунд е основната фигура. Новият албум е чудесен. Започва ето с този приказен разказ Welcome to the Pattern.

последните години много започна да се използва определението за песни кинематографично. Да, ако тук има кинематографична песен, то тя е следващата, казва се The Script, сценарият. И всъщност, наистина, показва колко забележителен е гласът на Том С. Енглунд. Всъщност единствения постоянен член на Evergrey от 1993 година. Рикард Зандер е най-стария му партньор тук. Има двама съвсем нови. Стивен Плат е китарист. Симен Санднес свири на барабани през последните две години. Практически такива сътресения често се случват в формацията. Най-голямата загуба по всяка вероятност е разпускането на Хендрик Данхаге, но и днес те звучат страхотно.

необичайно то беше, че Evergrace от Гьотеборг, където всъщност основно се произвеждаше мелодичен дет метал, а Evergrace имат много повече прогресив намерения. Дори никога не са криели, че много харесват Dream Theater. Ето още една песен от новия албум Architects of a New Weave, в която Том Енглунд пее в дует с великолепния Микаел Старе, добре познат човек, Dark Tranquility. След това бъдете готови за едно финландско приключение с стария Турунен.

At Sea е песен от новия албум на Таря Туронен, Frisson Noir, който е очакван от толкова много хора по целия свят с огромно нетърпение. Сега обаче в Tangra Metal Shock следващата ни спирка е Evanescence, една друга певица, която също има безкрайно много последователи.

Шестият албум на Ейми Ли и нейната дружина започна с песента Who Will You Follow? Това обаче в същото време е и първият, в който в групата на бас свири друга жена, Ема Анзай. Тя от Австралия, може би си спомняте бандата Sick Puppies. Чуйте следващите две песни, Rapture и Afterlife.

Ник Раскулинекс, един от хората зад звука на последните албуми на Rush и на Foo Fighters и на колко много други неща, е един от продуцентите на това произведение на Evanescence, Sanctuary, но всъщност не е единственият, защото изданието на BMG, в него са замесили и британецът Джордан Фиш, когато познаваме като основен продуцент на Bring Me The Horizon, и Зак Сервири. Той пък има много работа с по-различни групи, като Simple Plan, Limp Bizkit, Blink 182 и така нататък. Тази композиция How Do I Heal? Как да се излекувам?

Лохърн и Тим Маккорт, китаристите тук. Нямаха особена работа в тази композиция. Зад пиарото е самата Ейми Ли, но с широко отворено сърце завършваме тази кратка разходка из новото произведение на Evanescence. Само знак на уважение към техните фенове. Ето, Wide Open Heart.

Ланкастър, Пенсилвания, мястото, от където избухнаха August Burns Red преди 23 години. И днес в своя чисто рок студия албум те правят точно това, което очакваха от тях. Звучат като типичен металкор в духа на събитите тях. August Burns Red. Албумът се казва Season of Surrender. Сезона на капитулацията. И след парчето The Nameless и преди да чуем Sonic Salvation, ето ви композицията Behemoth.

тази песен, специален гост е Джейми Хейлс от Polaris, но всъщност това, което вероятно феновете на August Burns Red харесват най-много, са барабарите на Мат Грайнер и страхотните вокали на Джей Клърс, който се включи през 2006-та, след като Джон Брубакър, Брент Рамблър и Мат Грайнер бяха направили формацията. Той замести Джон Харши, но това е всъщност тема, в която не трябва да ни разсейва сега от важното, че те продължават да разстояват. Ние не сме християнска група. Tear of the Clouds е една интерлюдия, която ще ни заведе до Whispers Like Splinters.

Forced by Failure. Да, провалът често има мотивиращ ефект върху претърпелия гуру. Сега ще говорим за един истински победител. От 1987 година името на Шейн Ембъри се свързва основно с Napalm Death, но през годините неговите музикални приключения наистина бяха изключително много. Дебютният му солов албум се казва Bridge to Resolution, записан и по-важното композиран по време на пандемията COVID, в която Шейн е бил принуден да си седи като всички нас, но той в дома си в Бирмингам, и да ни покаже след това колко дълбоки са неговите музикални корени. Ето Bridge to Resolution.

Самият Шейн Енбъри твърди, че това му произведение наистина в него прозира любовта му към Cocteau Twins, Killing Joke и The Mission. Продуцент е Саймън Ефеми. Познаваме това име много тясно в историята на Paradise Lost, Amorphis и Crowbar. Той свири всички китари и бас. Шейн Енбъри, разбира се, не Саймън Ефеми. Ето доказателство за всяка една от тези думи в парчето Taurus.

Spasm Prayer Solo. Shade Amber и последните три песни в Tangra Metal Shock са от предстоящи съвсем скоро албуми. И сега в първите дни на лятото така, например, очакваме новия Devil Driver на Desfafara. Тази песен се казва Dead in the Water. Има Headbanging.

На атеричера 17 юли излиза Уеден, новия албум на Protest the Hero. Популярната прогресив метал банда от Уитби, Онтарио в Канада. Този албум сега ще ви бъде представен с 5 минутки. Изключително френетичното свирене на Protest the Hero в композицията Mouthpiece.

ще погледнем в най-близкото бъдеще и на една чудесна австралийска формация Psycroptic. Завършваме днешното издание на Tangra Metal Shock с песен от бъдещия албум Gathering a Venomous Herd.

0: Филмотечно кино Одеон ви кани на две извънредни прожекции на нашия документален филм «В името на Бог Ръгби» само на 23 юни вторник от 19:30 и на 28 юни неделя от 16 часа. Билети се продават единствено на касата. Елате да го гледаме заедно!
1: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store, мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
0: T-Biz, вече над 17 години, точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мегарок. Това е T-Biz.
2: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Начел, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
0: Лудата хипи седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара на лятото.

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

0: Tangra Mega Rock. Radio.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
2: Тангра Мега Рок.
3: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

0: Аз съм Александър Буладжиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и панк на радио Тангра Мега Рок Паник Атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник Атак.
1: Филмотечно кино Одеон ви кани на две извънредни прожекции на нашия документален филм «В името на Бог Ръгби» само на 23 юни вторник от 19.30 и на 28 юни неделя от 16 часа. Билети се продават единствено на касата. Елате да го гледаме заедно.
2: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nut Shell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rotanapple.store.
3: T-Biz – твоят бутиков корпоративен интернет-доставчик. T-Biz – сигурност и спокойствие. За твоята фирма затвори целия цикъл с T-Biz – комплексна IT-поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс саппорт. T-Biz – без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
4: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store, мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващите седмици. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.

0: Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.
1: Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: Bernie, I said, they'll never make that money back.
1: Panic attack, panic attack, panic attack, panic attack, panic attack, panic attack. Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкори пънк на радио Тангра Мега Рок Паник Атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник Атак. Здравейте, приятели! Аз съм Александър Бояджиев, а вие вече слушате програмата за хардкори пънк на радио Тангра Мега Рок, директно от сърцето на София.

Започваме и продължаваме с две чисто нови песни на Great 2 от предстоящия да им излезе на 3 април нов албум Talk About It. Чухме Hanging On To You, ето и Cutthroat. Това са Great 2 2026.

Wire, заедно с участието на Conservative Military Image, групи, за които много се говори напоследък, а и още повече ще се говори. Ето, че сега имаме и чисто нова песен от този лагер, но не само лагера на Haywire, а Haywire заедно с Dropkick Murphys. Една песен, която със сигурност сте чували преди, но това е нова преработка.

Citizen ICA, очевидно песен посветена на така наречените Ice или Anti-Ice, песен на Dropkick Murphys заедно с HLR, които между другото направиха едно голямо европейско турне, имам предвид Dropkick Murphys, и взеха със себе си HLR. Това се случи миналият октомври-ноември 2025 година. Това само по себе си е показателен факт за това на какво уважение се радват HLR от местната бостонска хардкор пънк общност, а и по принцип от големите. Не е само турнето, че вече имат и съвместна песен, особено подходяща за събитията, които се случват напоследък в Съединените американски щати. И в този смисъл, нека да си припомним, че Dropkick Murphys също така издадох своят пореден албум миналата 2025 година, и то съвсем наскоро, съвсем неотдавна, на 7 ноември 2025 година, и отново изключително албум изпълнен с социално ангажирано съдържание, както е било винаги при Dropkick Murphys, но сега още повече. Те наистина са известни с своята анти-Тръмп и анти крайно дясна позиция, за което ние ги адмирираме. Ето една песен от техният все още нов албум For the People. Песен, която има и видеоклип, Chesterfield's an Aftershave.

нека да се върна към Hey Larry, Dropkick Murphys, защото тази песен е първият сингъл от един съвместен сплит албум, който ще се казва и се казва New England Forever, и ще излезе в следващия месец. В него ще се съдържат по 4 песни на група, 4 на страна, ако броим физическото, т.е. ако имаме предвид физическото въплъщение на този сингъл, който, както казах, излиза следващия месец, но ще бъде продаван под физическата си форма на това предстоящо така наречено St. Patrick's Day Tour, което започва, даже вече е започнало в Съединените американски щати, на което Dropkick Murphys отново са с HLR, 4 песни на страна, 4 песни на Dropkick Murphys, 4 песни на HLR, докато излезе и в дигиталните платформи, нека да се занимаем с още малко Dropkick Murphys от техния последен албум For The People, това е откриващата Who Will Stay With Us.

Може би тук е най-подходящият момент да отворя дежурната скоба и да ви припомня, че и през тази нова, все още 2026 година, Паник Атак продължава и ще продължава да се излъчва все така, всеки вторник на живо от 16 до 18 българско време, когато е на живо. И съответно първото му повторение отново във вторник, но от 22 или 10 вечерта до полунощ. След това на повторение в сряда сутринта от 10 българско време, сряда срещу четвъртък в полунощ, четвъртък от 18 българско време и така нататък, и така нататък, и така нататък. Наистина има множество повторения, не само тези, за които може да научите повече, ако не си ги спомняте. Много просто, ако влезете в нашия уебсайт radiotangra.com и по-точно в секцията програма, там в тази секция програма ще намерите цялата програма за цялата седмица на нашето радио Тангра Мега Рок с всички предавания, които ви интересуват и съответно всички техни повторения, които, както казах, отново са множество. И не случайно казвам и повтарям и потретвам българско време, защото знам, че много от вас, драги слушатели, слушате не само Паник Атака, въобще програмата на това радио от различни точки на планетата Земя, от различни континенти и съответно се намирате в различни часови зони. В този смисъл би следвало да се съобразявате с часовата разлика, но ако не искате или не можете да се съобразявате с тази часова разлика, има един още един вариант за слушане на Паник Атак и не само на Паник Атак, и това е вариантът подкаст. Отново влизате в нашия уебсайт radiotangra.com и там намирате секцията подкаст и в секцията подкаст скролвате и намирате последното издание на Паник Атак, което е качено там след последното издание, последното живо издание на Паник Атак и стои в секцията подкаст в рамките на една седмица, докато не бъде заменено от следващото издание на Паник Атак. Надявам се, че бях ясен и изчерпателен по тази тема, но ако не съм бил достатъчно ясен, следващия път пак ще повторя тази информация и така до края на света. И тук също е моментът да ви припомня, че Паник Атак, т.е. Тангра Мега Рок, има и апликация, която може да се свали и на вашия Android и на вашия iPhone и да се слушате съвсем спокойно и много лесно радиото от телефона, в случай, че не сте го направили. Това съществува от много време насам, но от време на време се присещам да ви присетя, защото все още има хора, които не знаят за тази подробност. Както и да е, нека да се върнем към Dropkick Murphys и към оригиналът на тази песен, с която започваме тази серия, Citizen ICA. Ето това е Citizen CA от 2005 година.

Новият албум на Agnostic Front, Equals of Eternity, е все още топъл, горещ, излезе и той на 7 ноември 2025 година. Ето, че те вече са на едно голямо, мащабно европейско турне, което, за съжаление, няма да мине през България и Балканите, но пък навсякъде другаде. И турнето на Agnostic Front, по случай новият им албум Equals of Eternity, е със специални гости в лицето на Wisdom in Chains и Raw Brigade. То започна миналата седмица на 6 февруари в Германия и ще продължи целият месец до краят на февруари. Всъщност последната дата е 28 февруари в Антверпен, Белгия. Има дати в Италия, Швейцария, основно Германия, Франция и Холандия, Белгия, Полша, Чехословакия, т.е. Чехия, Унгария и така нататък. Класическите дати за едно европейско турне. Надяваме се, че ще видим Agnostic Front рано или късно отново тук в България. Аз мисля да ги видя още след няколко дни в Италия. А пък и наистина този пакет е изключително вълнуващ. Agnostic Front, Wisdom in Chains и Raw Brigade. И трите групи имат нова музика. Но нека да послушам още малко от този наистина страхотен нов албум на Agnostic Front. Бих казал един от най-добрите в последните 15 години поне. Ето песента, която излезе като първоначален сингъл. Има и на видеоклип с участието на некой да е Run DMC, Matter of Life and Death, Agnostic Front с Run DMC.

Сигурен съм, че много от вас, драги слушатели, особено тези, които се намират извън България, някъде в Централна и Западна Европа, ще присъстват на някои от тези концерти, които са част от голямото европейско турне на Agnostic Front, което започна, както казах, на 6 февруари миналата седмица в Германия. И ще обикаля Централна и Западна Европа до края на месеца. Знам, че много хора от България ще ходят на различни концерти в различни точки на Европа от това турне. И в този смисъл и по този случай ще си позволя да обърна отново малко по-специално внимание на този албум. Особено след като той излезе съвсем наскоро, преди по-малко от 3 месеца. Албумът на Agnostic Front Echoes of Eternity съдържа цели 15 песни в рамките на почти 30 минути и е напълно издържан в Agnostic Front класическа стилистика, но аз лично, а и не само аз, бих казал, че това е наистина един от най-добрите албуми от съвременната история на Agnostic Front, не само и не го казвам, защото той е просто нов и защото съм малко или много свързан с групата, но наистина просто го чуете, ако не сте го направили. Голяма роля за звученето на този албум, за това звучение на този албум има и продуцентът на албума, който е некой да е самият Майк Дижан, една легенда от нью-йоркската хардкор сцена, добре познат от свирането си на китара в групи като Breakdown и Crown of Thorns, разбира се, и много други. Хайде сега да продължим с слушането на парчета от този албум. Една песен, която е малко по-различна от всички, остане Sunday Matinee.

Sunday Matinee, посветена, разбира се, на небезизвестните нью-йоркски Sunday Matinee или неделни хардкор матинета. Нека да завършим с Agnostic Front за днес, с още една от любимите ми песни от този албум.

Gospel и преди това Reach Out са нови песни на Louis Demon Chains, които излязаха в втората половина на миналата 2025 година. В интерес на истината тези двете излязоха и като част от един сплит сингъл заедно с Evergreen Terrace. Но по-важното е, че Louis Demon Chains подготвят нов албум, който би трябвало да излезе тази 2026 година и ни подготвят още по-сериозно за него с нови песни. Ето, тази също е от новите такива, а след малко ще ви пусна и още една, още по-нова, още по-чисто нова. До тогава, до излизането на новия албум, единственото, което може да направим е да слушаме Louis Demon Chains и евентуално да отидем на някои от онези концерти с Agnostic Front и Road Brigade в Европа в следващите 3 седмици. Това е Mindset.

Wisdom in Chains на турне в момента с Agnostic Front и Roll Brigade в Европа и с нов вокалист в тези песни. Знаете, Франки Пикопопулу, който е известен още като оригиналният китарист на Debbie Funizor. Той вече от повече от година и половина е с Wisdom in Chains като фронтмен. Ето сега и чисто нова песен, Балада в Антонио.

Това вече са Raw Brigade от Колумбия и техният най-нов албум 100%, който излезе в края на 2025 година. Raw Brigade са откриващата група от това турне на Agnostic Front заедно с With Them in Chains в Европа, което тече в този момент. След песен номер 3 Shut Up, продължаваме с откриващата Deal Breaker, It's Time for Revenge.

Radio Breaker. It's time for revenge. Откриваща песен от новият албум на Raw Brigade от Колумбия. Озглавен 100%. Продължаваме нататък с песен номер 2 от него. Another Struggle.

Agnostic Front взеха Raw Brigade на това голямо европейско турне, за да откриват концертите им. В момента това е I Don't Wanna Be Raw Brigade.

Роби Бригейд, битре аудас, добре познати на аудиторията на Паник Атак. Слушаме ги от самото им начало. Те се сформират през 2016 година, т.е. тази година празнуват 10 годишни юбилей, а това е техният трети подред дългосвирещ албум в дискографията им. Слушали сме и предишните два и много EP-та, които те пускат. Дори в интерес на истината, една песен по-рано, Another Struggle, и ето тази, която слушаме в момента, Bogota 12 4Q. Сме ги слушали преди, те излезнаха като първоначален сингъл от този албум. Въобще запознати сме с кариерата на Роу Бригейд, но по-интересното е, че идват от Колумбия, една държава не толкова популярна с хардкор експорта си, но пък ето Роу Бригейд са изключително активни. Те имат многобройни северноамерикански турнета в цяла Америка и Съединените щати. Идвали са и в Европа, сега отново са тук заедно с Agnostic Front и Wisdom in Chains, както споменахме. А пък другото интересно за този албум е, че излиза и под формата на двоен диск, и в физическото си изразяване, и в всички стрима платформи, като първият е тези 11 песни на английски, а вторият диск съдържа същите тези 11 песни, но на техният роден език. Ето сега продължаваме с песен номер 7, RB Anthem. Роу Бригейд, Колумбия Хардкор, 100%, 2026. Okay. Okay.

Paste и техният последен мини албум No Escape, който също излезе в края на миналата 2025 година. Слушахме го тук, т.е. слушахме части от него веднъж и сега реших да си припомним още малко за него, защото си заслужава. След Cause and Effect, това е How Deep Is

вас Xiao или Xiao, както и да се произнасят, това е техният нов албум, заглавен Control, и всъщност е втори дългосвирещ албум в кариерата им след първият, който излезе през 2023 година и се казва Burn. Чухме три последователни, всъщност първите три песни от албума последователно, без прекъсване. Сега звучи четвъртата, но нямаше и как да прекъсна, те бяха по минута и 17-20 секунди, такава и тази Woke Up Screaming, преди това Blunt & Stuff Blade, Servants & No Fiction.

С този втори албум на Axialo, Control и разходката из него, слагаме много ясна граница между първата и втората част на нещо издание на Panic Attack. А пък този албум съдържа цели 14 песни, но в рамките на само 23 минути и 25 секунди. Мене, ако питате, перфектната дължина за един класически old school hardcore албум. Иначе Axialo идват от Швеция, място добре познато с знаменитата си хардкор пънк сцена от край време. И тези корени на Axialo съвсем резонно резонират в тяхната музика, дори и са си кръстили песен на факта, че идват от Швеция. Ето тази Sweden's Hardcore Band.

Продължаваме в същия дух, но вече от Швеция се преместваме в Портланд, Орегон, Съединените американски щати, и отново се връщаме за щатите, за да слушаме една група в същата стилистика, наречена Dry Socket, която току-що издаде новият си сингъл и току-що го чухме, а пък те също така в този момент са на европейско турне. И за това ще им обърна още малко внимание. Сега вече слушаме песни от техният албум Sorry for your loss от не чак толкова далечната 2024 година. Всъщност това е техният дебютен, ако мога да го нарека така, дългосвирещ албум. Съдържа 10 песни в рамките на 15 минути. Мисля, че също перфектно времетраене за такава музика. Нека да чуем Keeper, песен номер 4 от Sorry for your loss. Това са Dry Socket.

Сигурен съм, че този примитивен саунд не е по вкуса на всеки слушател на Паник Атак и това радио, но имайте търпение и по-точно още минута и 20 секунди да чуем още една песен на Dry Socket, преди да приключим с тях. Това е Silent Treatment.

Това са Long Island Hardcore легендите King Nine с най-новото си EP, което излезе на 29 декември 2025 година, т.е. може да го смятаме за нов сингъл от 2026-та. On the Wire, така се казва и песента, която чухме преди малко. Ето и втората от това EP, It's Too Easy, King Nine 2026.

Ето един дебют в Паник Атак днес. Това са британците Sovereign, които са свързани с MLVLTD Records, лейбълът на Malevolence. Те издаваха току-що нов сингъл, чисто нов сингъл. Чухме го, Desperate Place. Излезе на 5 февруари 2026 година. А самата група също е ново. Има няколко песни зад гърба си от миналата година. Ето още една от тези нови песни, които излязоха през миналата 2025. Това е Shape by Force.

Че by Force. Нека да чуем и System of Violence, още една песен на Sovereign от 2024. Очакваме нова музика от тях през 2026 и през техният лейбъл MFV LTD Records, лейбълът на Malevolence. Това са Sovereign.

слушаме тази нова песен на Guilt Trip, която излезе също не отдавна, а искам да ви предупредя, че знам на информация от кухнята, следва да излезе и ново EP, но нека да си припомним още малко от класиките им.

всъщност иска да пусна друга песен, но ето и нея. Guilt Trip се радват на все по-голяма популярност. Върнаха се преди 2 месеца от голямо американско турне и току-що обявиха ново такова американско турне през април месец тази година, заедно със своите по-големи братя Malevolence. Ще има UK Hardcore инвазия в Америка. Ще има и ново EP на Guilt Trip. Ето, Tearing Your Life Away. Имахме късмет да ги видим на Hardcore Xmas по миналата година, 2024 година, когато все още не бяха чак толкова.

Guilt Trip, продължавайте да идвате на Hardcore Expo, за да виждате най-интересното от света на хардкор и пънка в България, а извън България, преди да стане още по-голямо. Сега, говоряки за британската сцена и за това съвместно търне с Malevolence, което ще направят Guilt Trip в щатите, нека да чуем и самите тях. Everybody's always looking for a handout. Who the fuck are you? Never fucking heard of you. Something's chasing me and now my eyes.

Каква година беше само за, за Malevolence 2025-та? Славна наистина излезе този пореден шедьовър от тях, албумът им Where Only the Truth is Spoken, на две американски турнета, няколко европейски, последното от което беше през октомври-ноември 2025-та и аз лично имах честа да бъда част от него като турменеджер и присъствах на едни от най-големите концерти, собствени хедлайн концертни в историята на Malevolence, особено последните две бяха наистина много емоционални и за всички нас от Крюто, Манчестър sold out пред 4000 човека и Лондон в Брикстън, легендарната Брикстън Академи също sold out. Наистина огромен успех за Malevolence и напълно заслужен. И ето, че сега те не спират да продължават. Ще имат голямо американско турне заедно с своите по-малки братчета Guilt Trip, които са също така и част от техният лейбъл MLVTD Records. Някой ги нарича техни протежета, все едно. Ще бъде интересно. След това имат участие на едни от най-големите европейски фестивали и така нататък. Пък ние ги гледахме тук последно през 2024 година като хедлайнери на Hardcore Xmas 2024. Точно в същия този лайнъп бях и Guilt Trip. Наистина славни времена. Всъщност Malevolence са свирили и два пъти в... са участвали в лайнъпа на Hardcore Xmas. Първият път беше през 2018 година, ако не ме лъжи паметта. Тогава Malevolence не бяха все още чак толкова популярни също. Надявам се да ги видим отново следващата или последващата година. С нетърпение очаквам какво друго се случва с тях. Всъщност това, което се случва с тях е, че след като направиха тези нови песни за новия си албум, след това почти всички членове на групата направиха и нови берета.

Всъщност исках да отбележа в този ред на мисли, говоряки за последното хедлайн турне на Malevolence и съответно последният им албум, че току-що излезе в YouTube и в техният видеоканал нов видеовлог с интересни истории от това турне и по-точно от последната част на турнето, двете последни солда концерта в UK, на един от които, по-точно на последният в Лондон, Brixton Academy, излезе и абсолютната легенда Бриктоп, който между другото е роден и отраснал в Брикстън, тази част на Лондон. А вероятно, ако сте сериозни последователи на Malevolence, знаете, че Бриктоп участва освен в филми като Snatch Gap и Две наши дова и така нататък, и участва в видеото към песента, която слушаме в момента. It's all the same to you. Ако не сте го гледали, препоръчвам горещо. Сега, преди да завършим с тази кратка поредна разходка в сред парчетата на новият албум на Malevolence, нека да чуем една, която не сме слушали

Преди малко слушахме Malevolent с участието на Ранди Блайт от Lamb of God, който, вероятно знаете, е много повлиян от хардкор и панк културата. Всъщност в много интервюта той казва, че е закърмен с тази музика и никога не е слушал толкова надълбоко метал. Но няма значение, сега чухме песен на Lamb of God с участието на Malevolent и Kublai Khan. И ето в този момент е време да се разделим. И какъв по-подходящ елемент за раздяла от песен на големите Kublai Khan –

0: Tangra Mega Rock. Radio.
1: 20 години Tangra Mega Rock.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Tangra Mega Rock.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Мега час.
6: Искам музика! Хубава музика искам.
7: Make it up. Up a chop, but see the throw the beat on with me chop.

чудесна съвместна работа на германското електронно дуо Mouse on Mars и легендарния продуцент и певец от Ямайка Ли Скрач Пери. Rock Curry е от издадения през 26-та албум Spatial No Problem. Записите са правени преди 6 години през 2019-та, когато Пери е на 83. Знаете, той ни е напусна по време на пандемията през 2021-та. Но въпреки това не престава да изненадва с готини звуци. Поглед и към другата нова музика днес. Предстои да слушаме радостен power pop от Weird Nightmare. Една от най-значимите инди-рок банди през последните две десетилетия, Death Cab for Cutie, има нов албум и е много добър. Ще слушаме и мрачно заразителен фолк метал от дебюта на Hiding Places. А ето и още една адски приятна музикална изненада, канадското мелодично мат-рок дуо Онжин Дюпоатрен. Здравейте отново, това е Мегачаст с Андрей Владов. Слушайте внимателно и дайте жега на звука. Тези образи са много готини.

след канадците Анжин Дюпуатрен, още една инструментална банда, но този път по-близо до нас. Те са от Гърция, триото Моб. Композицията 333 е от втори им албум, казва се просто 2. В Мегачаст продължаваме с нещо от Weird Nightmare, нов проект на китариста на канадците Мец Алекс Еткинс.

американците Dead Cab for Cutie. Те са от Сиатъл, появиха се през 2005-та с дебют пълен с меланхоличен, романтичен поп, подплатен обаче с гранжирани китари. В последвалите години с мелодичните си парчета те се наложиха като една от най-важните щатски инди-рок банди. Напоследък започнаха да издават албуми на всеки 4-5 години. Предишният им Asphalt Medals от 22-та. В този I Built You a Tower от 26-та Death Cab for Cutie загърбват излъсканата продукция на парчетата и наблягат само на силата на мелодиите, но независимо дали са ударни рок-парчета или пък по-бавни композиции, всички те са сякаш пропити от някакъв такъв нежен купнеж за нещо по-красиво. Може би това е отражение на емоционалното състояние на техния фронтмен. Основният човек в Death Cab for Cutie се казва Бен Бигърт. Той е минавал през развод по време на правенето на този албум. Следващата песен от там е How Heavenly a State.

A Heavenly Estate беше това парче на Dead Cab for Cutie от 11-ти им албум I Built You a Tower. Още музика от щатите в мега час от една група, която слушахме доста миналата седмица, Bleachers.

0: Филмотечно кино Одеон ви кани на две извънредни прожекции на нашия документален филм «В името на Бог Ръгби» само на 23 юни вторник от 19:30 и на 28 юни неделя от 16 часа. Билети се продават единствено на касата. Елате да го гледаме заедно.
1: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nut Shell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store онлайн и на място, и на rottenapple.store.
2: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващ седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
0: T-Biz, вече над 17 години, точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мегарок. Това е T-Biz.

debut en albums de Tazzy Bundle of New York, A Hiding Places. Твърдят, че знаят тайната на добрия живот, защото така се казва техния албум The Secret to Good Living. Групата е създадена от приятели. Трима от тях са били диджей в радиото на Университета на Северна Каролина, където са следвали. Очевидно са въртяли доста слоукор и китарно размазан инди-рок. Тези влияния лясно личат и в музиката на Hiding Places, която американските критици често определят и като мрачен фолк метал. В следващото парче няма и капка фолк, но той се усеща в по-акустичните и композиции. Тази обаче е мачкащо бавна и по-тежка, казва се Holy Roller.

най-чуваните в алтернативното американско кантри британци Brown Horse дебютираха в миналия мегачас. А следващата група от Канада Weird Nightmare.

Weird The Nightmare, нов проект на Алекс Еткинс. Познаваме го като фронтмен, китарист и певец на канадското noise punk трио Metz. През 2024 обаче Metz обявиха, че излизат в почивка и от тогава насам Еткинс се отдава изцяло на Weird Nightmare и страстта си към по-мелодични поп-парчета. Слушаме неща от втори албум на Weird Nightmare, Hoopla.

Weird Nightmares is Pay No Mind. От втория албум на канадската група Hoopla. Всички парчета в него са композиции на Алекс Еткинс, фронтмен на пънгероите Мец. Писал ги е в родния си град Оттава, където се връща след прекарани 20 години с Мец в Торонто. Като съвсем млад, в началото на 2000-те години, Еткинс е работил в музикален магазин в Оттава. Мнозина откриват в новите песни на Weird Nightmare повеи от звънтящата мелодичност на инди-рок и поп-музиката не само от онова време, но и от по-стари китарни десетилетия.

след канадците Weird Nightmare. Едно парче на английски от Дания. Това са Ice Age. Слушахме ги миналото предаване. No Fear е от албума на Ice Age. For Love of Grace and the Hereafter.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Мега час.

мистериозните Анжин Дюпоатрин, двама музиканти от канадската провинция Квебек. Никой не знае истинските им имена. Изявяват се с псевдоними. Барабариста Клег Дюпоатрен и мултиинструменталиста Кан Дюпоатрен. Той или тя свири на специално изработена китара с двоен гриф, бас и соло китара. Изпълненията им и на запис, и на живо са на електризиращо готини. Има и много клипове в YouTube, вижте ги. Те излизат на сцената с маски и черен и бял костюм на точки. Свирят математически рок, но както чухте, при Анжин Дюпоатрен, той адски мелодичен и е правен за удоволствие, както за самата банда, така и за всички нас. В мега част слушаме неща от втори албум на Анжин Дюпоатрен, Volume 2. Тази композиция е заразителна, въпреки непроизносимото си име. Утъзъб.

0: Я, още една песен от съвместния албум на великия Ли Скрач Пери и германското електронно дуо Mouse on Mars, издадения през 2026-та Spatial No Problem. Ли Скрач Пери ни напусна през 21-та на 85 годишна възраст. Издадения чак сега албум е смятан за може би най-интересния, появил се след неговата смърт. Ли Пери е легендарен певец, композитор и продуцент от Ямайка, цветен, ексцентричен, винаги търсещ новото творец. Неговите експерименти в студиото, използването на ехо, ривърб, дъбиране при записите повлияват на поколения електронни музиканти, а особеният му вокален стил е предвестник на рапа. Супер продуцент, той е помогнал не само за развитието на ска, рокстеди и реге музиката на Ямайка. Освен саунда на Боб Марли и The Wailers, Ли Скрач Пери е работил и с рок групи като The Clash и електронни гиганти като The Orb, известени със собствената си банда The Upsetters. Сега ще ви пусна парче на Ли Пери and The Upsetters от 1975 от албум, повлиян от адски популярните тогава кунг-фу филми. Тази композиция е посветена на Брус Ли. Enter the Dragon.
1: This is Kung Fu, taking you on a musical review with John Saxton and Bruce Lee. Enter the Dragon.

след Enter the Dragon, нали, Perry and the Upsetters, музика от негови последователи, американското Dub Trio, парчето от дебютния им албум Exploring the Dangers Of от 2004-та. Dub Trio обаче имат и свой принос в експериментиране с странен фюжън. Вероятно са първите, които смесват два на пръв поглед несъвместими стила, дъб и метал, като в тази тяхна композиция от албума New Heavy от 2006-та Screaming at the Sea.

0: Филмотечно кино Одеон ви кани на две извънредни прожекции на нашия документален филм «В името на Бог Ръгби» само на 23 юни вторник от 19:30 и на 28 юни неделя от 16 часа. Билети се продават единствено на касата. Елате да го гледаме заедно.
1: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nut Shell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатълската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
2: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store, мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. А Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
0: T-Biz, твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz, сигурност и спокойствие за твоята фирма. Затвори целият цикъл с T-Biz. Комплексна IT поддръжка, интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz, без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.

открил тут Белфаст Никеп Анра от новия му албум Фениан. Смятам, че е най-подходящо да ги последваме с ето това парче на ексцентричните канадци Анжин Дюпуатриен Йозарат. Никой не знае какво означава този термин, но сигурен съм, ще го усетим по музиката.

скъпа Недей, жизнерадостен изблик от Weird Nightmare, нещо малко по-напрегнато от Death Cab for Cutie, Punching the Flowers, Удрям цветята.

Szia Tuskete Band Telehealth. Въртях ги доста миналата седмица, но с други парчета от техния албум Green World Image. Днес обаче слушахме предимно чисто нова музика от Hiding Places, от Lee Scratch Perry, Mouse on Mars, от Death Cab for Cutie, Weird Nightmare и Engin du Poitrine. Благодаря, че бяхте с мен. Ще ви чакам в Tanger Mega Rock по същото време, точно след една седмица. Дочуване от Лондон, слушахте Мегачаст с Андрей Водов. Последното парче днес е от Hiding Places, баладата One Hand.

0: Пънкато е единствено независимо. Рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
2: Четвъртък, 2 след обед. Всичко от световния метал. Тангра Метал Шок. Пряк наследник на свирепата програма. Зора 967 отново влиза в главата ти. Внимавай, това е Васил Варбаров.

Разпорващото начало на Tangram Metal Shock днес дължим на Soulburn, част от родословното дърво на холандските зверове Asphyx. Но чуйте ме внимателно сега. Всъщност, централните ни герои ще бъдат други. Предимно Evergrey, Evanescence, August Burns Red, както и някои единични звукови орнаменти, като ето тази песен от предстоящия нов албум на канадските експериментатори Big Brave, създадени в Монреал преди 14 години. Те ще издадат своя нов албум In Grief or In Hope. На 12 юни тази композиция всъщност се казва An Uttering of Antipathy.

Нали помните какво признах преди малко? Първо доказателство. Новия Evergreen. Architects Avenue Weave.

е 15-тият албум на шведската банда Evergrey и идва всъщност не много дълго време след предишния Theories of Emptiness от 2024. Не е задължително в един албум да има песен със същото заглавие. В случая с Evergrey обаче има. Заглавното парче започна, казва се Architects of the New Wave.

От вече над 30 години лично аз съм в тази игра и почти не познавам жив човек, който да не харесва Evergrey много. Новият албум на бандата Томас Енглунд, защото няма какво да се лъжем. Том С. Енглунд е основната фигура. Новият албум е чудесен. Започва ето с този приказен разказ Welcome to the Pattern.

последните години много започна да се използва определението за песни кинематографично. Да, ако тук има кинематографична песен, то тя е следващата, казва се The Script, сценарият. И всъщност, наистина, показва колко забележителен е гласът на Том С. Енглунд. Всъщност единствения постоянен член на Evergrey от 1993 година. Рикард Зандер е най-стария му партньор тук. Има двама съвсем нови. Стивен Плат е китарист. Симен Сандмес свири на барабани през последните две години. Практически такива сътресения често се случват в формацията. Най-голямата загуба по всяка вероятност е напускането на Хендрик Данхаге, но и днес те звучат страхотно.

у обичайно то беше, че Evergreys от Гьотеборг, където всъщност основно се произвеждаше мелодичен дет метал, а Evergrey имат много повече прогресив намерения. Дори никога не са криели, че много харесват Dream Theater. Ето още една песен от новия албум Architects of a New Weave, в която Том Енглунд пее в дует с великолепния Микаел Старе, добре познат човек, Dark Tranquility. След това бъдете готови за едно финландско приключение с стария Турунен.

At Sea е песен от новия албум на Таря Туронен, Frisson Noir, който е очакван от толкова много хора по целия свят с огромно нетърпение. Сега обаче в Tangra Metal Shock следващата ни спирка е Evanescence, една друга певица, която също има безкрайно много последователи.

време е и първият, в който в групата на бас свири друга жена, Ема Анзай. Тя от Австралия, може би си спомняте бандата Sick Puppies. Чуйте следващите две песни, Rapture и Afterlife.

Ник Расколинекс, един от хората зад звука на последните албуми на Ръж и на Foo Fighters и на колко много други неща, е един от продуцентите на това произведение на Evanescence, Sanctuary, но всъщност не е единственият, защото изданието на BMG, в него са замесили и британецът Джордан Фиш, когато познаваме като основен продуцент на Bring Me the Horizon, и Зак Сервири. Той пък има много работа с по-различни групи, като Simple Plan, Limp Bizkit, Blink 182 и така нататък. Тази композиция How do I heal? Как да се излекувам?